Set up. Set up hard. Set up. Set up hard. Set up.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jo, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybei ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelino teigimo, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimo, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrės komunalinės atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazė rūšiuoti komunalinės atliekas. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinį nusikaltėlių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokius nusikaltimus padarę asmenis turėtų būti viešinami specialiame registre. Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymų pokyčių. Savo ruoštus Seimo pirmininkas Juozas Olikas pažadėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Jungtinių tautų jūrų agentūra pranešė, kad, kaip teigiama, iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų įsiliejusi nafta pasiekė žemyną, o ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Manoma, kad šis laivas priklauso Rusijos šešėliniam laivynui, kurį Maskva naudoja siekdama apeiti vakarų sankcijas, taikomas jos naftos eksportui. Šį laivyną sudaro senstantis laivai, kritikuojami dėl jų techninės priežiūros, draudimo ir saugos standartų. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, įsiveržus Etnos ugnikalniai, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje, viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas vis dar buvo uždarytas, dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių alienų spjaudosi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausios Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulius. Paryžyje vykstančiame Europos plaukimo čempionate į kovą dėl medalio prestižinėje 100 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje stojo Tomas Navikonis. Lietuvis dar kartą pagerino šalies rekordą ir užėmė 8 vietą. ir apie orus. Šiandien danguje netrūks saulės, kiek daugiau debesų sukiosis, tik šiaurės rytuose. Nelis. Šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas vėl sustiprės iki vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Penktadienį debesų bus nedaug, lietus neprognozuojamas. Naktį temperatūra kris iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną vėl grįš 21-26 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiui ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Lietuviai nyksta tiesiog akise. Lietuvoje per pirmą šių metų pusmetį gimė 2000 mažiau vaikų negu per 2025 pirmą pusmetį. Artėjame prie demografinės katastrofos, nes šiemet pirmą pusmetį gimė tik 10 600 naujagimių, kai pernai tuo pačiu laiku sulaukime 12 600 kūdikio. Vienai moteriai tenka tik 0,9 vaiko. Tiesa, Pietų Korėjoje moteriai tenka tik 0,7 vaiko, bet yra 71,7 milijono gyventojų, o Lietuvoje mažiau nei 3 milijonai. Ką daryti? Negi Lietuviai išnyks. Politikai tikisi jo geresnio gimstamumo pasieksime didindami motinystės išmokas, organizuodami diskotekas. Tačiau filosofija skaitmeninio turinio kūrėja Neda Vasiliauskaitė mano kitaip ir pateikė nykstančių pandų pavyzdį. Stengiamasi jų populiaciją padidinti uždarant zoologijos soduose rezervatuose, gerai šeriant, saugant, skaičiuojant, aprūpinant žaislais, prisodinant bambuku, bet pandos vis tiek neskuba daugintis. Kaip ironizuoja Vasiliauskaitė, daugintis nepaskatintų ir pornografiniai filmukai. Mat pagrindinė sąlyga, kad žmogus ar panda norėtų daugintis, palikti pandas ar žmonės jiems patiems. Tai yra nesekti, nekontroliuoti, nekaltinti nei tėvų, nei vaikų, palikti tėvus ir vaikus ramybėje. Tačiau juk žmonės visada būdavo kontroliuojami, bet tai nesutrukdydavo gimdyti. Vasiliauskaitė paaiškino, jog anksčiau kontrolė buvo kitokia. Bet kokioje santvarkoje anksčiau žmogus, turintis vaikų, tikrai negalvojo, kad galbūt aš kažką ne taip pasakysiu, o tada vaikas bus traumuotas ir vaikščios pas psichologus visą likusį savo gyvenimą. Aš turiu mintyje šitą atmosferą, kuri nėra specifiškai lietuviška, bet vakarietiška. Tai paskutinių dešimtmečio atmosfera, kai žmogus jaučiasi atsakingas už savo vaikus, daug labiau negu kada nors anksčiau, todėl jaučiasi kaltas avansu.

0: apie tai praneša vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija iš portalo tv3.lt. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojame atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrį informaciją. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Pasak policijos atstovų, sukčiai telefonu neretai prisistato bankų, ryšio operatorių, gydymo įstaigų ar teisės saugos darbuotojais ir siekia išgauti gyventojų bankininkystės duomenis, banko kortelių informaciją ar grinuosius pinigus. Taip pat fiksuojame atvejį, kai namus atvykę asmenis, apsimetę valstybės institucijų atstovais, išvilioja santaupas iš vyresnio amžiaus žmonių. Pareigūnai ragina išlikti budriems, neatskleisti prisijungimo duomenų, nespausti įtartinų nuorodų ir visada patikrinti informaciją oficialiais kanalais. Apie galimo sukčiavimo atvejus gyventojai raginami nedelsiant pranešti policijai telefonu 112. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Aktualija iš vakarų žinių. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas. Generalinė prokuratūra pranešė, kad teismui perduodamos dvi bylos, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilniaus arkivyskupijos kunigams. Vienas iš jų kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš mažamečius ir nepilnamečius. Byloje net 34 nusikalstami epizodai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimo pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Nors Vilniaus arkivyskupija apie tyrimus žinojo, viešai apie tai prabilo tik po prokuratūros pranešimo. Dvasininkui pateikti kaltinimai dėl 34 tyčinių apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, tarp jų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumai, taip pat dėl nusikaltimų prieš vaikus bei dėl nusikaltimų doroviai. Pasakoja Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Taip, kaip nurodoma kaltinamajame akte, nusikaltimai buvo daromi nuo 2002 metų iki pat 2025 metų, tai yra 23 metus. Dauguma šių nusikaltimų buvo padaryti Romos katalikų bažnyčioje priklausančiuose tuometinėse šio kunigo gyvenamosiuose vietose, nurodė Laucius. Bylos domenimis nusikaltimai buvo padaryti 6 skirtingose Lietuvos vietovėse. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Jo amžius sviruoja nuo 12 iki 18 metų. Laucius pažymėjo, kad ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui. Joje taip pat Romos katalikų bažnyčios kunigas, dirbęs Vilniaus arkivyskupijoje, yra kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas. Šioje byloje kunigas kaltinamas su kitu asmeniu, sakė Laucius. Tačiau bažnyčios atstovai apie šias bylas viešai prabila tik po generalinės prokuratūros žinios, nors abu dvasininkai nuo pareigų nušalinti dar pernai. Vilniaus arkivyskupija taip pat atsisakė paviešinti dvasininkų pavardes. Visgi vėliau pasirodė informacija, kokie tai kunigai. Tai 56 Tadas Švedavičius ir 51 Ryšardas Peciūnas. O apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir publikacija iš verslo žinių. Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinio ataskaito už 2025 metus, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. skelbia verslo žinios. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168,5 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitos už praėjusius metus. Rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138,200 arba 82%. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113,200 arba 67% įpareigotų jas pateikti subjektų. Registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskinė portalui teigia, kad kasmet stebima gerėjanti juridinio asmenų disciplina, teikiant metinės finansinės ataskaitas. Anot jos ne tik daugėjo pateiktų ataskaitų, bet ir įmonių bei organizacijų, kurios tai padaro laiku. Kaip rašo portalas, viešai nepateikiami finansiniai duomenys gali lemti neteisingus verslo partnerių, tiekėjų ar klientų sprendimus ir įtraukti juos į rizikingas situacijas. Pačioms įmonėms vėlavimas taip pat gali turėti pasiekmių. Be reputacinės žalos gali būti ribojamas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, kyla rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos. O registrų centro atstovė taip pat nurodė, kad finansinio ataskaitų nepateikiančioms įmonėms kredito įstaigos gali riboti finansavimą, o draudikai atsisakyti drausti prekinius kreditus įmonės vardu. Už laiku nepateiktą finansinę atskaitomybę juridinio asmens vadovai gali būti skiriama bauda nuo 600 iki 1045 eurų. O apie tai rašo Verslo žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

the regular.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip praneša Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimo notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Mindaugas Sinkevičius mato poreikį didinti oro gynybos finansavimą krašto apsaugos biudžete. Šią poziciją vyriausybės vadovas išsakė po apsilankimo karinio oro pajėgų, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje. Pasak Sinkevičiaus, kitų metų gynybos biudžete daugiau lėšų reikia skirti oro gynybai. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, jog 100% apsaugos pasiekti neįmanoma dėl ribotų finansų ir įrangos gamybos laiko, bet oro gynybos situacija šalyje gerėja. Pulkininko domenimis Lietuva jau pasiekė dalis antrosios oro gynybos sistemos NASAMS baterijos, kurie pradinė operacinė pajėgumą įgis iki metų pabaigos. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus vicemeras priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jau pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinos operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgoje nuotolio smūgiais Ukraina paralyšiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragino užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitams per artimiausias 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių. Ukrainos žvalgyba patvirtino, kad Rusija formuoja karinius batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Apie tai pranešė prie Ukrainos saugumo tarnybos veikiančio jungtinio centro koordinuojančio karo belaisvių ir dėl agresijos prieš Ukrainą neteisėtai sulaikytų asmenų paiešką bei išlaisvinimo vadovas.
1: Sportas.
0: Europos plaukimo čempionate Paryžiuje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antra ir iškovojo tiesioginį bilietą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės lietuvės rezultatas buvo šeštas. NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis porbalčius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Ir apie orus. Šiandien danguje netrūks saulės, kiek daugiau debesų sukiosis, tik šiaurės rytuose, nelis. Šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas vėl sustiprės iki vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienį debesų bus nedaug, lietus neprognozuojamas. Naktį temperatūra kris iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną vėl grįž 21-26 laipsnių temperatūra. Dabar Lietuvoje 8:06.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Zalcburge, Austrijoje paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubą įveikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusią sezoną triumfavusi Anglijos klubą. O Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Edgaras Benkunskas pradėjo kovą daugiakovės varžybose. Po 5 rungčių jis su 3912 taškų žengė 20. Likusios 5 rungtis vyks šiandien. Sugrįžkime į Lietuvą. Nacionalinės krepšinio lygos sezonui besirengianti Plungės Olimpo komanda paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie ekipos jungiasi 22 metų 208 cm ūgio vidurio polėjos Žygimantas Bertašius. Praėjusiame sezone aukšto ūgis NKL žaidė Mažeikių M-Basket ir Alitaus komandose. Ir apie tai, kas gyvyksta už Atlanto. Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto tempo patyrė jau 10 pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallaso Wings ekipai. Juškaitė per 32 minutės pelnė 18 taškų, pataikydamas 7 dvitaškius ir baudą. Lietuvė taip pat atkovojo 7 kamuolius, 3 kartus perėmė kamuolį ir 2 sykius suklydo.
1: Radio.
2: Radio stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Po šios vasaros eismo įvykio priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela ketvirtadienį pristatys statistiką, o ugniagesiai praktiškai parodys, kaip speciali įranga naudojama vaduojant žmonės iš apvirtusių automobilių. Transporto kompetencijų agentūros pateikiamais duomenimis praėjusią savaitę Lietuvos keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. O Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo, sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jo, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalinės atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazė rūšiuoti komunalinės atliekas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimo kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pirmą kartą apsilankė tolimųjų rytų Kurilų salose, į kurias pretenzijas reiškia ir Japonija, ir išprovokavo Tokijo protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai temdo įtampa dėl ginčiamų salų, kurias Japonija vadina šiaurinėmis teritorijomis ir kurios Sovietų sąjunga užėmė 1945 metais. Iranas paprieštaravo prezidento Donaldo Trumpo teiginiams, kad JAV esą kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Pakartotiniai JAV pareigūnų tvirtinimai ir įrašai apie Hormūzo sąsiaurio blokados panaikinimą nekeičia realybės, pareiškia Irano sąsiaurio priežiūros institucija. Teigiama, kad Hormūzo sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtas Irano sąlygos. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas. Ketvirtadienį teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengė masines atakas prieš Ukrainos sostinę Kyivą, per kurią žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti ne vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveršus Etnos ugnikalniai Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržemio jūroje, įsikūręs Katanijos uostas vis dar buvo uždarytas, dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudosi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio uostu arba renkasi kitą alternatyvą. Traukinius. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės.
1: Sportas.
0: Paryžyje vykstančiame Europos plaukimo čempionate, į kovą dėl medalio prestižinėje 100 metrų laisvojų stiliumi rungtyje, stojo Tomas Navikonis. Lietuvis dar kartą pagerino šalies rekordą ir užėmė 8 vietą. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža, nebent kur nors iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vyraus giedrė, diena mažai debesuotorai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas naktį bus silpnas, diena irgi nestiprus, vakarų, pietvakarių krypties. Naktis dar bus gaivi, vėjas iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas, eteryje žinios. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikalteliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrią informaciją. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinio ataskaito už 2025 metus, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė teigia, kad kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina teikiant metinės finansinės ataskaitos. Anot jos, ne tik daugėja pateiktų ataskaitų, bet ir įmonių bei organizacijų, kurios tai padaro laiku. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus vicemeras priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Ji pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragino užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgojo nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje, dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti.

0: nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą.
1: Sportas.
0: Nacionalinės krepšinio lygos sezonai besirengianti Plungės Olimpo komanda paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie ekipos jungiasi 22 metų 208 cm ūgio vidurio polėjas Žygimantas Bertašius. Praėjusiame sezone aukšto ūgis NKL žaidė Mažeikio, M-Basket ir Alitaus komandose. Zalcburge paaiškėjo UEFA supertūrės laimėtojai. Jais antrą kartą pailiui tapo Birmingemo Aston Villa klubai veikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusią sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža, vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Naktis bus gaivi, vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma.
1: Radijos.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kalėjimų tarnybos padaliniuose pradedama diegti modernį informacinę sistemą. Visa informacija apie kiekvieną nuteistąjį bus kaupiama vienoje vietoje, o kalinamieji savitarnoje galės gauti jiems aktualios paslaugos. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, kalinamieji naudodamiesi šią sistemą galės teikti skundus ir prašymus, susipažinti su teismo nutartimis, bei gauti apsipirkimai reikalingą informaciją. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokius nusikaltimus padarę asmenius turėtų būti viešinami specialiame registre. Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymų pokyčių. Savo ruoštus Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažadėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalinės atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazė rūšiuoti komunalinės atliekas. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo, sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šios pažeidimas. Ministras teigia, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenis buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Jungtinių tautų jūrų agentūra pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų įsiliejusi nafta pasiekė žemyną, o ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Manoma, kad šis laivas priklauso Rusijos šešėliniam laivynui, kurį Maskva naudoja siekdama apeiti vakarų sankcijas, taikomas jos naftos eksportui. Šį laivyną sudaro senstantis laivai, kritikuojami dėl jų techninės priežiūros, draudimo ir saugos standartų. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveržus Etnos ugnikalniai, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržėmė jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas, vis dar uždarytas, dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis, pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų, spjaudosi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą. Traukinius. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7.4 balo, buvo stipriausios Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingo požeminio smūgio sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Birmingeme tęsiantis Europos lengvosios atletikos čempionatui, ketvirtadienį startuos 9 Lietuvos sportininkai, net 4 iš jų vakare varžysis finaluose. Didžiausias dėmesys kryps į vyrų disko metimo finalą, kuriame pirmą kartą per 28 metus pasirodys 3 lietuviai – Mykolas Alekna, Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža, vėjas pusė iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus giedri, dieną mažai debesuotorai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės tik 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Eteryje laida Vartai į 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Jau rytoj, mėly, išvesime paskutinę vasaros šventę žolinės. Ši šventė švenčiama rugpjūčio 15 dieną ir labai smagu, kad ši šventė buvo atgaivinta, nes kurį laiką buvo šiek tiek primiršta, tai dabar mes tikrai turime ir pačią šventę ir netgi galime ją švęsti, nes yra laisvadienis. Taigi laukia prieš akis ilgas savaitgalis visų, labai linkiu jums smagiai praleisti šį laiką ir į savo šventės šventimą įtraukti ir kai kurias tradicijas, kurias mes augome per tuos amžius, per laikus, kurias atkeliavo į mūsų laikus, ir senosios tradicijos apeiginės, ir naujosios tradicijos, kurios siejamos su krikščioniškoje tradicija. Kaip ten bebūtų, žolinės yra nuostabi šventė ir pagerbkime mes tą mūsų gamtą, žolynus, žolės, gėlės ir visa kita. Apie tradiciją šiandien papasakosiu plačiau. Ir dabar žolinę mes švenčiame kaip Dievo motinos Marijos dangun žengimo šventė, bet visgi mūsų etnologai sako, kad dar žiloje senovėje ji buvo skirta didžiai vaisingumo deivei, gimdytojai Ladai pagerbti ir atiduoti jai užaugus ir subrendusio derliaus aukas. Nuo priėmus krikščionybę šventė susivienijo tarytum abu pradai. Krikščioniškasis, tai Dievo motinos Marijos pagerbimas, ir pagoniškasis, tas senojo lietuvių tikėjimo pradas, naujo derliaus pagerbimas. Taigi plačiau apie tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjo folkloro ansamblis Gilė savo dainą sutartinę Dobilė Dobilusi. O dabar pasiklausykime folkloro ansamblio Alksna dainos Vaikščiojo mergelė.

Taigi mūsų tautos tradicijoje rugpjūčio 15-oji buvo ir tebėra vadinama tiesiog žolinė. Na, kalbininkai ragina sakyti žolinė, tačiau galima sakyti ir žolinė, tai toks mūsų tarytum paveldas šis žodis. Ir ši šventė yra tarsi simbolinis slenkstis tarp vasaros ir rudens. Būdingiausia šios dienos paprotys tai būtent neštis į bažnyčią, pašventinti puokštę įvairių žolynų, vaistažolių, darželio gėlių, javų varpų. Ir žmonės netgi neša ir pirmųjų tų metų vaisių ir daržovių, taip simboliškai dėkojant už metų derlių. Katalikiškoje tradicijoje žolynai ir gėlės yra švenčiausios mergelės Marijos gerbimo atributai. Pats žolynų šventinimo paprotys yra kildinamas iš tokio tikėjimo, tokios legendos, kad švenčiausia mergelė Marija buvo paimta į dangų su kūnu ir siela. Anot legendos, apaštalai susirinkę prie Marijos kapo nerado kūno, o tik pilną kapą gėlių. Taigi žolinės liturgija iškilmingai liturgijoje paminima, kad švenčiausia mergelė Marija, Jėzaus Kristaus motina, žemiškojo gyvenimo pabaigoje su kūnu ir siela buvo paimta į dangų dėl ypatingo dalyvavimo išganimo istorijoje. Nors žolinė yra krikščioniška šventė, tačiau tyrinėtojai tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, jos papročiuose aptinka daug vietinių žemdirbiškų papročių, kurie pasireiškia įvairiomis liaudiško pamaldumo formomis. Švenčiausias mergelės Marijos ėmimo į dangų šventės struktūroje nemažai apeigų ir papročių, kurie susiję su svarbiausių lauko darbų pabaiga. Taip patgi su pačia vasaros ir rudens sandūra, su šventintais žolynais, javais, naudojamais javais, tikintis pagerinti būsimą derlių, nulemti skalsą ir sveikatą. Nuo žolinės buvo leidžiama valgyti naujo derliaus vaisius, iš naujo derliaus grūdų kepama duona, ją vaišinami elgetos. Lietuvoje ir daugelį kitų šalių žolinės tampa su javų derliaus nuėmimu, todėl į bažnyčią šventinti buvo nešami grūdai, javų varpos, javų vainikai ar visas javų pėdas. Dabargi pasiklausykime folkloro ansamblio Ringauda atliekamos dainos Eik sesutė darželin.

Taigi, nors žolinės šventės pavadinimas yra kildinamas iš legendos, apie kurią pasakojau, kad apaštalai atėjo atsisveikinti ir išlydėti į anapusybę švenčiausią mergelę Mariją, o atidarė jos karstą, kūną neberado, vien tik rado nuostabiai kvepiančias gėles. Vis tik žolinės šventimo tradicija nuo etnologų perėmė kai kuriuos žemės dievės žemynos kulto papročius. Per žolinę į bažnyčią einama su gėlių puokštėmis, o ūkininkai gėlių puokštę visais laikais dėdavo ir visų javų varpų, o dzūkai daržovių, žemaičiai pigdagi. Jį parsinešę pasodindavo lauke šaknėmis į viršų, kad pigdžiolės neželtų. Nuo pašventintos puokštės būdavo laikomos garbingiausioje vietoje greta šventųjų paveikslų. Jomis būdavo smilkomi namai žaibuojant, žmonės arba gyvuliai susirgus girdomis šių žolelių arbata ir taip pat gismilkomi, ypatingai gyvuliai, arbata nepagirdysi susirgusių gyvulių, taigi juos milkydavo. Na, o kai kur Dzūkijoje ir Žemaitijoje šių augalų būdavo netgi dedama į mirusiojo pagalvėlę. Manyta, kad pašventintų javų varpų grūdų subėrus į sieklą, javai būsia derlingesni, taigi išlukštentus iš tuos grūdelius iš puokštės javų varpų neždavo gaspadorius į supilti į aruodą. Taigi štai tokios įdomios tos tradicijos, iš tiesų labai žemiškos, labai tokios arti žemės, arti sijos, arti duonos, ir jos yra labai labai gražios ir išlikusios iki mūsų dienų. Dabargi folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Sužaliavo žolinėliai. Na, o Jonavos krašto muzikantai pagrieš mums polką, nors ir ne pabaigos vasaros gėlių žydėjimo pavadinimų pavasarinė, tačiau vis tiek tai yra gėlelė žibutė.

Taigi nuo seno buvo sakoma, kad rugpjūčio vidurys yra vasaros ir rudens sandūra, tad visiškai nesitiktinai šio mėnesio viduryje minima ir žolinė šventė. Štai etnologė Gražina Kadžytė sako, kad žolinė tai diena, kuomet tradiciškai buvo švenčiama visuotinė augmenijos branda ir būdavo dėkojama už naują derlių. Šio šventė šaknis anot jos lypi gilioje senovėje. Žolinė yra padėkos už derlių šventė, o dėkojama motinai žemiai, deivei žemynai. Latviai mūsų kaimynai panašiu metu pagerbė deivę Marą, kuri yra atitikmo mūsiškos žemynos. Atitikmenų rastume ir apsižvelgę toliau savo kiemo, kaip sako etnologė. Randama duomenų, kad romėnai šią dieną paskirdavo deivei Dianai, kuri buvo ne tik medžioklės, bet ir augmenijos deivė. O štai Graikijoje vasaros ir rudens sandūroje buvo labai svarbi Artemidė, kuri taip pat atstovavo laukiniai gamtai, gimimui ir vaisingumui. Etnologė Gražina Kadžytė pasakoja, kad žolinė šventė siekia laikus, kai indoeuropiečių gentis pamažu įsitvirtino mūsų kraštuose. Taigi šventė pakankamai archaiška, nors šiomis dienomis dažnai suvokiama kaip liturginis paveldas. Bažnytiniais terminais ši šventė minima kaip švenčiausias mergelės Marijos dangun ėmimo šventė, tačiau visuotinai priimtina šią šventę vadinti tiesiog žolinę arba žolinę. Na, nors kartais ši šventė pagal analogiją su kalėdomis, joninėmis, šnekamojoje kalboje vadinama žolinėmis, tai taisyklingas šventės pavadinimas yra vienaskaitinis žolinė. Šis pavadinimas glaudžiai siejasi su žolynais, žolelėmis, žolėmis, žoliavimu, todėl labai tikėtina, kad lietuviai labai nenoriai įsileido krikščioniškas šios šventės tradicijas į savo gyvenimą, taip mano etnologė Gražina Kadžytė, nes išlaikė ne tik seną, jie šio šventės pavadinimą, bet ir pagrindinės šventės tradicijas. Na, iš ties tradicijos mūsų yra labai gilios ir visada malonu, kai išlieka jos ir yra atgaivinamos ir švenčiamos mūsų dienomis. Dabargi folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Pilnos pievos. Pasiklausykime.

Taigi, ta tradicija eiti į bažnyčią per žolinės, nešti derlių, pašventinti, iš ties visoje Lietuvoje buvo plati. O grįžus iš bažnyčios pašventintų vaisių ir daržovių visada valgydavo visi šeimos nariai, taip pat jų duodavo ir gyvuliams, tikintis apsaugoti nuo ligų. Pašventinto obolio po kasnelį duoda vaikams dėl ramumo ir gerumo, morkas arba jų nuovera naudoja sergant gelta. Lietuvoje iki pat 20-ojo amžiaus vidurio buvo įprasta per žolinę nešti į bažnyčią šventinti ir tos rugių grūdus, kaip jau sakiau, arba vainiką rugių, arba pokštelę su varpomis. Na, o šventintų javų grūdų, kaip jau minėjau, berdavo gaspadoriai ruodus, tikintis, kad jie atneš skalsą ir padės nepritrūkti grūdų ir duonos. Šventų grūdų, kai įmaišydavo į sėklinių javų ruodus, vėliau juos pasėdavo laukuose ir kur lauke pasitaikydavo gražiai atrodantis pasėlių plotai, tai jau tikrai sakydavo, jog ten pakliuvo šventinta sėkla. Tad visada stengdavosi nunešti javų, pašventinti, kad va taip pagražiai atrodytų laukai. Nešdavosi šventinti ir sėmenų, tikėdamasi, kad pasėjus juos laukuose linai bus apsaugoti nuo amaro. Na ir per žolinės šventinti žolynai dažnai buvo naudoti ir laidotuvių metu. Ne tik į pagalvėles būdavo dedama mirusiam skirtoje pagalvėlėje tos žolelės, bet, kaip mano etnologai, galėjo būti ir metami į kapo duobę, dedami į karstą. Kartais įkapiems pasiruošdavo tokią specialią pokštelę arba augalus specialiai sudžiovindavo. Pavyzdžiui, šventintas žydintis barkūnas buvo džiovinamas tarp maldaknygės lapų. Gali būti ir tai, kad ir šiandieną puošiama kapo duobė gėlėmis taip pat yra palikimas šios tradicijos. Na ir mūsų dienomis, kai per žolinę eina žmonės į bažnyčią ir nešasi įvairių pokštelių, tai dažniausiai daroma siekiant palaikyti tradiciją arba tiesiog estetiniais sumetimais. Ir daugumai žmonių apsigyvenus miestuose ir nebeužsiimant žemdirbystę, tradicinė, kai per žolinę eina žmonės į bažnyčią ir nešasi įvairių pokštelių, tai dažniausiai daroma siekiant palaikyti tradiciją arba tiesiog estetiniais sumetimais. Ir daugumai žmonių

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi per žolinės pinami žolinės vainikai, skinamos gausio žolynų puokštės. Mūsų senoriai sakydavo, kad jei kas žolynų puokštį žolinės metu rankose neturi, tai tam velnės savo uodegą į delną įkiš. Žolynų puokštės kūrimas tai gyvybės medžio atkartojimas, tai lyg kartojimas visatos įsikūrimo, pilnatvės. Visata pilna gyvasties, todėl ir žolinės puokštės gausios įvairiausių žolinėlių. Žolinės puokštė gali būti vadinama ir jėvaru, o jėvaras tai lyg pasaulio medžio vardas. Ši tradicija nenunyko net ir įsigalėjus krikščioniškai kultūrai, o žolinės metu į bažnyčią buvo, o mažesnėse miesteliuose ir tebėra, nešamos ne tik žolinų puokštės, bet kaip jau sakiau ir daržovės ar vaisiai. Na, o dažnai žolinų puokštės įkomponuojama ir kokia morka ar burokas, o kartais net ir visas kopūstas. Tai ypatingai dažnas puokštės svečias Dzūkijoje. Dėl to Dzūkijoje dar šią šventę kai kas vis dar pavadina senoviškai kopūstinėmis. Dėl to kopūsto besipukuojančio žolinės puokštėje. Pagalvosite, kaip jisgi ten įkomponuojamas, o tiesiog išrovus su visam šaknimis, su visa šaknimi ir papuošus žolynais. Taigi tikrai gražu, labai gražiai atrodo. Rodo kopūstas žolinių puokštėje ir kągi, sėkmės dzūkams tikrai puošiant, na, tai va tokie yra išskirtinumai, jeigu dzūkai į savo puokštę rišo kopūstą, kitas daržovės, tai žemaičiai būtinai įdeda dagį, tai jau jų žolinės atributas. Ir žinoma, vienas svarbiausių visose kraštuose žolynų tai yra kietis, kuris yra labai didelė apsauga namų, taigi kietis būtinas žolinių puokštėje. Dabargi Gilė padainuos dainą Atsikelk rytelį.

Taigi, minint žolinės šventę, dėkojama už naują derlių, kurio nemaža dalis jau būna parkeliavusi į namus. Taip pat gėsi sveikinama su žolynais, gėlėmis. Na, ūkininkai šiai šventėjai visada padarydavo alaus iš šviežio derliaus. Na, galima aptikti dar ir tokių duomenų, kad čia diena iš šviežio derliaus buvo kepama duona, tačiau ne bet kaip, o peiginiu būdu. Duonos paplotėliai buvo virš ugnies mėtomi iš rankų rankas, tol, kol iškepdavo. Na ir per žolinę visada vyksta atlaidai ir garsiausi ir mūsų dienomis yra ir Pivašiūnuose, Krekenavoje, Kaišiadoryse, Zarasuose. Ir nuo seno, taip ir mūsų dienomis susitikę giminės ir kaimynai pagal seną tradiciją yra susibūrę, vaišinasi, kalbasi, bendrauja. Tai tokia, na, susitikimo vieta giminių labai gera ir iš tiesų labai smagu, kai šis paprotys yra išlikęs iki mūsų dienų. Jeigu kas nors, na, galvojate, kad tos tradicijos nėra, tai tikrai atgaivinkite. Ir ta tradicija ne tik susitikti giminėms, bet ir pašventintų derliumi, tomis gėrybėmis, daržovėmis ir vaisiais, visada pasidalinama su elgetomis, kurie dažniausiai būna prie bažnyčių būdavo. Na ir į svečius, tai jau tikrai tie svečiai, susitikimai, svečiai vieni pas kitus taip pat yra sena tradicija. Ir buvo manoma, kad jei per žolinę nesusitiksi su giminėmis, nepasisvečiuosi, praleisi vienas, tai ir gyvenimas bus skurdus, todėl visi stengiasi kuo daugiau ir vaišių prisigaminti, ir pasikviesti į svečius arba patys apsilankyti ir vaišių nusivežti, kad tik būtų sotesnis, dosnesnis, kalsesnis tas gyvenimas. Ir žinoma, bendravimas visada yra labai, labai malonus, juolab, kad tikriausiai visi prisiminame, koks buvo mūsų tėvų bendravimas su draugais ir giminėmis, mūsų senelių. Telefonų nebuvo susisiekimo priemonių, tačiau visi kažkaip susitikdavo ir linksmai laiką leisdavo, dainuodavo į valias. Tai pats nuostabiausias turbūt toks bendravimo būdas. Na ir kaip ten bebūtų, ar duona kepama šviežia, ar ta derlių ragaujama nauja šviežia, vis tik svarbiausias šventės aspektas buvo ir yra žolynai. Ta diena merginos nusipina 9 vainikus iš skirtingų augalų, o po šventės juos kabina gerajame namų kampe, užėjus per kūnyje smilko tais vainikais namus ir susirgus dalį žolynų užplikina ir geria arbatą. Yra pasakojimų, kad statant naują namą ir pinant pabaigtuvių vainiką tarp žalių augalų įpina ir žolynų nuo žolinės vainikų. Gražios tradicijos, tiesa. Dabargi Žalpių etnografinis ansamblis padainuos dainą "O jūs, mergelės, ko nedainuojat", o Jonavos krašto muzikantai pagrieš Liepų polką.

Taigi, žolinių šventė tradicija yra tokia gili ir, kaip sako etnologė Gražina Kadžytė, du kartus per metus yra sakoma, kad neturėti puokštės rankoje reiškia, kad velnė žmogui ranką į bruksuodegą. Tai šis prietaras, kaip tvirtina jį, tariamas per verbas ir per žolinę. Esa velnio odegos nusitvėręs, nežinia, kokiais keliais gali būti nutrenktas, nežinia, ko sulaukti. Taigi, tokiu būdu buvo primenama žmonėms, kad jie eitų į bažnyčią su skintais žalumynais. Ir į tas savo puokštes ar į vainikus būtinai reikėjo sudėti tuos augalus, kuriuos auginė ir savo darželyje. Tai ne tik laukų gėlės, bet ir būtinai būdavo įdedama, kuo kvapnesni augalai, kuo gražesni, spalvingesni, na, ypatingai turėjo kvepėti ši puokštė, nes mes žinome, kad pagal tą legendą ir Marijos karste buvo rastos labai labai kvapnios gražios gėlės. Taigi, tai tarytum atkartojimas tas legendos. Na ir ta puokštė, tai ne tik šiaip jau dėl grožio, bet tai yra ir pasaulio medžio modelis, ir jo simbolis yra glaudžiai susijęs su baltų mitologija. Anot etnologės Gražinos Kadžytės po krikščionybės atėjimo į Lietuvą, jį pakeitė dievo medelis, kurį iki antrojo pasaulinio karo turėjo kiekvienas ūkis. Ir šią puokštę sudarė diemedžio šakos ir sodo gėlės. Ši pašventinta puokštė už šventųjų paveikslų buvo laikoma visus metus, iki kitos žolinės šventės. Ir buvo tikima, kad tai yra, na, labai gera namų apsauga. Mes žinome, kad ir verbos taip pat laikomas apsaugai, žolinės puokštė taip pat. Taigi, mylėjai, pasitikdami žolinę šventę, labai linkiu visiems, na, įpinti į savo šventę tradicijas ir, na, nors vieną kitą, susitikime su savo giminėmis, susiriškime gėlių vainiką, ar dar kaip nors kitaip pažymėkime šią dieną, kad tai nebūtų tiesiog laisvadienis, o tai būtų tikra žolinės šventė. Na, aš noriu padėkoti Jums už tai, kad šią valandą praleidote kartu su laida Vartai 5 puses ir atsisveikinu su Jumis Evaldo Vyčino atliekama daina Vaikščiojo mergytė. Ir malonaus Jums klausymosi ir iki naujų susitikimų.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos ugnigesių gelbėtojų komanda Perkūnas baigė tarptautinės pagalbos misiją Pietų Prancūzijoje ir pradeda kelionę Lietuvos link. Misijos metu Lietuvos ugnigesiai gelbėtojai dirbo kartu su Prancūzijos ir kitų šalių pajėgomis, padedami likviduoti miškų gaisrų padarinius ir užkirsti kelią jų atsinaujinimui. Artėjant naujiems mokslo metams, Šiaulių rajono savivaldybės vadovai lankosi rajono švietimo įstaigose ir apžiūri, kokie atnaujinimo bei aplinkos gerinimo darbai per vasarą atlikti savivaldybės biudžeto lėšomis. Siekiama, kad naujus mokslo metus mokyklų bendruomenės pasitiktų saugioje, patogioje ir atnaujintoje aplinkoje. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Ji pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Mindaugas Sinkevičius mato poreikį didinti oro gynybos finansavimą krašto apsaugos biudžete. Šią poziciją vyriausybės vadovas išsakė po apsilankimo karinio oro pajėgų, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje. Pasak Sinkevičiaus, kitų metų gynybos biudžete daugiau lėšų reikia skirti oro gynybai. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, kad šimta procentinės apsaugos pasiekti neįmanoma dėl ribotų finansų ir įrangos gamybos laiko, bet oro gynybos situacija šalyje gerėja. Pulkininko duomenimis Lietuva jau pasiekė dalis antrosios oro gynybos sistemos NASAMS baterijos, kuri pradinė operacinį pajėgumą įgis iki metų pabaigos. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos Ceutos ir Melilijos eksklavus, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Socialiniuose tinkluose esą plito raginimai rugpjūčio 15 dieną kartu masiškai kirsti sieną. Ministerijos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriuose buvo raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šiuos raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstimas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Po Ukrainos drono atakos Sevastopolio uostamiestį su Rusijos aneksuotame Krymo pusėsalyje vėl liko be elektros. Kariuomenė esą atrėmė Ukrainos smūgį. Šiemenų ekspertai vertina padarytą žalą. Rusija jau beveik puspenktų metų kariauja prieš Ukrainą. Kyvas priešinasi invazijai, be kita ko drono atakomis prieš strategiškai svarbius objektus Rusijos užnugaryje. Tai kariniai objektai ir naftos bei dujų pramonės ir renginiai. Šių smūgio tikslas yra apsunkinti rusų pajėgų aprūpinimą degalais ir sumažinti Kremliaus pajamas karui finansuoti. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinos operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešus serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai.
1: Sportas.
0: Europos plaukimo čempionate Paryžyje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antra ir iškovojo tiesioginį biletą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės lietuvis rezultatas buvo šeštas. NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža, o vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vyraus giedri, dieną mažai debesuotorai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas nakties metu bus silpnas, diena taip pat nestiprus vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Po šios vasaros eismo įvykio prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela ketvirtadienį pristatė statistiką, o ugniagesiai praktiškai parodys, kaip specialiai įranga naudojama vaduojant žmonės iš apvirtusių automobilių. Transporto kompetencijų agentūros pateikimais duomenimis praėjusią savaitę Lietuvos keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelino teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalinės atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazė rušiuoti komunalinės atliekas. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokius nusikaltimus padarę asmenis turėtų būti viešinami specialiame registre. Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymų pokyčių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažadėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pirmą kartą apsilankė tolimųjų rytų Kurilų salose, į kurias pretenzijas reiškė ir Japonija, bei išprovokavo Tokijo protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai temdo įtampą dėl ginčiamų salų, kurias Japonija vadina šiaurinėmis teritorijomis ir kurios Sovietų sąjunga užėmė 1945 metais. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą, ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas. Ketvirtadienį teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masines atakas prieš Ukrainos sostinę Kyvą, per kurią žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti ne vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinio dalį supurtė žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Edgaras Benkunskas pradėjo kovą daugiakovės varžybose. Po 5 rungčių jis žengė 20. Likusios 5 rungtis vyks šiandien. Zalsburgė paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubą įveikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusį sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža, vėjas pusė iš vakarų.

šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kilus iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus giedri, dieną mažai debesuotorai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vėjas iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrį informaciją. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo, sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 gubai daugiau. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus vicemeras priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jie pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamas, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Besitęsiant registrų centro, informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip praneša Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimo notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Lietuvos ugnegesių gelbėtojų komanda Perkūnas baigė tarptautinės pagalbos misiją Pietų Prancūzijoje ir pradeda kelionę Lietuvos link. Misijos metu Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai dirbo kartu su Prancūzijos ir kitų šalių pajėgomis, padėdami likviduoti miškų gaisrų padarinius ir užkirsti kelią jų atsinaujinimui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katilino teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nukentėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis. Teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenis buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos, Seutos ir Melilijos eksklavus.
pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriuose raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šiuos raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstimas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveržus Etnos ugnikalniai, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas uždarytas, dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudusi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančių oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptasias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešus serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtina siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgoje nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragino užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių. Sportas. Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto tempo JAV moterų krepšinio lygoje patyrė jau 10-ąjį pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallaso Wings ekipai. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulius. Europos plaukimo čempionate Paryžyje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antrą ir iškovojo tiesioginį bilietą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės Lietuvės rezultatas buvo šeštas. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 27 laipsnius. Sekmadienio dieną šils iki 24 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Sekmadienio dieną oras šils taip pat iki 25 laipsnių, negausiai lis.
Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 23 laipsnius šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oro šils iki 25 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oro šils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 25 laipsnius. Sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šilus iki 27 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kilus iki 24 laipsnių lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 13, o penktadienį dienojas bus 23 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Sekmadienio dieną termometrai rodys taip pat 25 laipsnius lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jie kils iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių, negausiai lis.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad čia metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugnegesiams teko žmonės gaivinti. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimo patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Ši apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikį nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinio nusikaltelių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokius nusikaltimus padarę asmenis turėtų būti viešinami specialiame registre. Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymų pokyčių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažadėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jie pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Dėl peržemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie prastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Ukrainos žvalgyba patvirtino, kad Rusija formuoja karinius batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Apie tai pranešė prie Ukrainos saugumo tarnybos veikiančio jungtinio centro koordinuojančio karo belaisvių ir dėl agresijos prieš Ukrainą neteisėtai sulaikytų asmenų paiešką bei išlaisvinimą vadovas. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgojo nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo – ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Paryžyje vykstančiame Europos plaukimo čempionate į kovą dėl medalio prestižinėje 100 metrų laisvojo stiliumi rungtyje stojo Tomas Navikonis. Lietuvis dar kartą pagerino šalies rekordą ir užėmė 8 vietą. NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža. Vėjas pusė iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus giedri, diena mažai debesuotorai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas naktį bus silpnas, diena nestiprus, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių. Tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, kad tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Prokuratūrai šią savaitę perdavus dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltėlių viešojo registro diskusijų. Ministerijos teigimu atsakingos teisės saugos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visas šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Trakų rajono meras sako, kad viešas ar politinis spaudimas nepakeis savivaldybės sprendimo dvi lenkiškas mokyklas reorganizuoti į skyrius. Anot jo, rajono vaikų švietimas neturėtų tapti politinių pareiškimų ar politinių kovų įrankių. Meras akcentavo, kad dėl šios situacijos pradėti teisminiai ginčiai baigėsi Trakų rajono savivaldybės naudai. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrį informaciją. Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairios schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Lietuvos ugnigesių gelbėtojų komanda Perkūnas baigė tarptautinės pagalbos misiją Pietų Prancūzijoje ir pradeda kelionę Lietuvos link. Misijos metu Lietuvos ugnigesiai gelbėtojai dirbo kartu su Prancūzijos ir kitų šalių pajėgomis, padedami likviduoti miškų gaisrų padarinius ir užkirsti kelią jų atsinaujinimui. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kuristimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos Seutos ir Melilijos eksklavus, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriuose buvo raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šios raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kuristimas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Individualioje rungtyje Europos plaukimo čempionate 50 metrų baseine Paryžyje Katrina Teterevkova užtikrintai žengė į pusfinalį. Pirmajame moterų 200 metrų plaukimo krūtine atrankos plaukime Lietuvė finišavo pirmą. Bendroje įskaitoje Teterevkova užėmė penktąją vietą ir šį vakarą kovos dėl vietos finale. Lietuvos sprinteris Gediminas Truskauskas ketvirtadienį pratęsė puikią seriją Europos lengvosios atletikos čempionatuose. Trečiose pirmenybėse iš eilės jis prasibrovė į 200 metrų bėgimo pusfinalį. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietuvos tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas nakties metu bus silpnas, dieną nestiprus, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienio dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių. O šeštadienio diena šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.
5: Walk tall!

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugnegesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltelių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimo atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šios skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesį į kaimininę šalį buvo išsiustos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Pernai spalį įsigaliojusi, griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Ši apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiu nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimų apie pamirštus automobilius sulaukta 2 kartus daugiau. Dėl peršamo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas 1 reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria, vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kaino šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurioje įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešus serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai.
1: Sportas.
0: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietuvos tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas. Vakarų, pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariško 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Thank you.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Pagrindinėje šalies magistralėje kilometrinis kamštis. Vairuotojai perspėja tuos, kurie iš Kauno ruošiasi vykti į Vilnių, nes ties elektrienais gali tekti netrumpai pastovėti. Be to, šioje atkarpoje vykdomi kelių remonto darbai ir greitis sumažintas iki 90 km per valandą. Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai kreipėsi į aplinkos ir vidaus reikalų ministerijos, siūlydami valstybės mastu išspręsti praktinę problemą, užtikrinti, kad daugiabučiuose esančios priedangos būtų ne tik pažymėtos sąrašuose, bet ir realiai bei nedelsiant pasiekiamos pavojaus metu. Pažymė būsto rūmai. Nemaža dalis daugiabučiuose įrengtų priedangų yra Rusijose, požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose bendrojo naudojimo patalpose. Kasdien šios patalpos pagristai laikomos užrakintos dėl gyventojų turto ir pastato saugumo. Tačiau ekstremaliosios situacijos metu tos pačios duris gali tapti kliūtimi žmonėms, bandantiems kuo greičiau pasiekti priedangą. Būsto rūmai siūlo vieną praktiškiausių sprendimų – nuotolinio arba centralizuoto durų atrakinimo. Sistemos, kurios gavus civilinės saugos perspėjimo signalą ar kitą nustatytą komandą, automatiškai atvertų patikimai priedangą maršrutą. Įprastu metu duris ir toliau liktų užrakintos. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenise. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenise, organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrį informaciją. Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis sako, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenis buvo pavogti dėl kitos šalies surengto išpolio. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos Ceutos ir Melilijos eksklavus, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriuose buvo raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šiuos raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstimas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijonų Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% 10-mečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto tempo JAV moterų krepšinio lygoje patyrė jau 10 pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallas Wings ekipai. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antra ir iškovojo tiesioginį bilietą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės lietuvės rezultatas buvo 6. Šią naktį vyraus giedri, diena mažai debesuoja torai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas nakties metu bus silpnas, diena nestiprus, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lėti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių. O šeštadienio diena šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16:06.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Eteryje laida Vartai į 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Jau rytoj, mėly, išvesime paskutinę vasaros šventę žolinės. Ši šventė švenčiama rugpjūčio 15 dieną ir labai smagu, kad ši šventė buvo atgaivinta, nes kurį laiką buvo šiek tiek primiršta, tai dabar mes tikrai turime ir pačią šventę ir netgi galime ją švęsti, nes yra laisvadienis. Taigi laukia prieš akis ilgas savaitgalis visų, labai linkiu jums smagiai praleisti šį laiką ir į savo šventės šventimą įtraukti ir kai kurias tradicijas, kurias mes augome per tuos amžius, per laikus, kurias atkeliavo į mūsų laikus, ir senosios tradicijos apeiginės ir naujosios tradicijos, kurios siejamos su krikščioniškoje tradicija. Kaip ten bebūtų, žolinės yra nuostabi šventė ir pagerbkime mes tą mūsų gamtą, žolynus, žolės, gėlės ir visa kita. Apie tradiciją šiandien papasakosiu plačiau. Ir dabar žolinę mes švenčiame kaip Dievo motinos Marijos dangun žengimo šventė, bet visgi mūsų etnologai sako, kad dar žiloje senovėje ji buvo skirta didžiai vaisingumo deivei, gimdytojai Ladai pagerbti ir atiduoti jai užaugus ir subrendusio derliaus aukas. Nuo priėmus krikščionybę šventė susivienijo tarytum abu pradai. Krikščioniškasis, tai Dievo motinos Marijos pagerbimas, ir pagoniškasis, tas senojo lietuvių tikėjimo pradas, naujo derliaus pagerbimas. Taigi plačiau apie tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjo folkloro ansamblis Gilė savo daina sutartinę Dobilė dobilusi. O dabar pasiklausykime folkloro ansamblio Alksna dainos Vaikščiojo mergelė.

Taigi nuo seno buvo sakoma, kad rugpjūčio vidurys yra vasaros rudens sandūra, tad visiškai nesitiktinai šio mėnesio viduryje minima ir žolinė šventė. Štai etnologė Gražina Kadžytė sako, kad žolinė tai diena, kuomet tradiciškai buvo švenčiama visuotinė augmenijos branda ir būdavo dėkojama už naują derlių. Šio šventė šaknys anot jos lypi giliuje senovėje. Žolinė yra padėkos už derlių šventė, o dėkojama motinai žemiai, deivei žemynai. Latviai mūsų kaimynai panašiu metu pagerbė deivę Marą, kuri yra atitikmo mūsiško žemynos. Atitikmenų rastume ir apsižvalgę toliau savo kiemo, kaip sako etnologė. Randama duomenų, kad romėnai šią dieną paskirdavo deivei Dianai, kuri buvo ne tik medžioklės, bet ir augmenijos deivė. O štai Graikijoje vasaros ir rudens sandūroje buvo labai svarbi Artemidė, kuri taip pat atstovavo laukiniai gamtai, gimimui ir vaisingumui. Etnologė Gražina Kadžytė pasakoja, kad žolinė šventė siekia laikus, kai indoeuropiečių gentys pamažu įsitvirtino mūsų kraštuose. Taigi šventė pakankamai archaiška, nors šiomis dienomis dažnai suvokiama kaip liturginis paveldas. Bažnytiniais terminais ši šventė minima kaip švenčiausias mergelės Marijos dangun ėmimo šventė, tačiau visuotinai priimtina šią šventę vadinti tiesiog žolinę arba žolinę. Na, nors kartai ši šventė pagal analogiją su kalėdomis, joninėmis, šnekamojoje kalboje vadinama žolinėmis, taisyklingas šventės pavadinimas yra vienas skaitinis žolinė. Šis pavadinimas glaudžiai siejasi su žolynais, žolelėmis, žolėmis, žoliavimu, todėl labai tikėtina, kad lietuviai labai nenori įsileido krikščioniškas šios šventės tradicijas į savo gyvenimą, taip mano etnologė Gražina Kadžytė, nes išlaikė ne tik seną šio šventės pavadinimą, bet ir pagrindines šventės tradicijas. Na, iš ties tradicijos mūsuose yra labai gilios ir visada malonukai išlieka jos ir yra atgaivinamos ir švenčiamos mūsų dienomis. Dabargi folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Pilnas pievas. Pasiklausykime.

Taigi, ta tradicija eiti į bažnyčią per žolinės, nešti derlių, pašventinti, iš ties visoje Lietuvoje buvo plati. O grįžus iš bažnyčios pašventintų vaisių ir daržovių visada valgydavo visi šeimos nariai, taip pat jų duodavo ir gyvuliams, tikintis apsaugoti nuo ligų. Pašventinto obolio po kasnelį duoda vaikams dėl ramumo ir gerumo, morkas arba jų nuovera naudoja sergant gelta. Lietuvoje iki pat 20-ojo amžiaus vidurio buvo įprasta per žolinę nešti į bažnyčią šventinti ir tuos rugių grūdus, kaip jau sakiau, arba vainiką rugių, arba pokštelę su varpomis. Na, o šventintų javų grūdų, kaip jau minėjau, berdavo gaspadoriai į aruodus, tikintis, kad jie atneš skalsą ir padės nepritrūkti grūdų ir duonos. Šventų grūdų, kai maišydavo į sėklinių javų aruodus, vėliau juos pasėdavo laukuose ir kur lauke pasitaikydavo gražiai atrodantis pasėlių plotai, tai jau tikrai sakydavo, jog ten pakliuvo šventinta sėkla. Tad visada stengdavosi nunešti javų, pašventinti, kad va taip pagražiai atrodytų laukai. Nešdavosi šventinti ir sėmenų, tikėdamasi, kad pasėjus juos laukuose linai bus apsaugoti nuo amaro. Na ir per žolinės šventinti žolynai dažnai buvo naudoti ir laidotuvių metu. Ne tik į pagalvėles būdavo dedama mirusiam skirtoje pagalvėlėje tos žolelės, bet, kaip mano etnologai, galėjo būti ir metami į kapo duobę, dedami į karstą. Kartais įkapiems pasiruošdavo tokią specialią pokštelę arba augalų specialiai sudžiovindavo. Pavyzdžiui, šventintas žydintis barkūnas buvo džiovinamas tarp maldaknygės lapų. Gali būti ir tai, kad ir šiandieną puošiama kapo duobė gėlėmis taip pat yra palikimas šios tradicijos. Na ir mūsų dienomis, kai per žolinę eina žmonės į bažnyčią ir nešas įvairių pokštelių, tai dažniausiai daroma siekiant palaikyti tradiciją arba tiesiog estetiniais sumetimais. Ir daugumai žmonių apsigyvenus miestuose ir nebeužsiimant žemdirbystę, tradiciniais verslais vis tik žolinės tas ryšys yra su žmogumi išlikęs ir matyti per žolinės bažnyčioje tiek žmonių su gėlių pokštėmis yra tikrai nuostabu. Na, o tas ryšys su javakliūtės pabaiga žemdirbiškomis tradicijomis dėja jau yra nutrūkęs, nors mūsų dienomis teko ir man matyti, kaip atsineša žmonės šviežio derliaus į bažnyčią pintines, tai tikrai yra nuostabu. Dabargi pasiklausykime sutartinės, kurią mums pagėdos sutartinių gėdotojų grupė Kadujo, tai žydėjo rožė.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi per žolinės pinami žolinės vainikai, skinamos gausio žolynų puokštės. Mūsų senoriai sakydavo, kad jei kas žolynų puokštį žolinės metu rankose neturi, tai tam velnės savo uodegą į delną įkiš. Žolynų puokštės kūrimas – tai gyvybės medžio atkartojimas, tai lyg kartojimas visatos įsikūrimo, pilnatvės. Visata pilna gyvasties, todėl ir žolinės puokštės gausios įvairiausių žolinėlių. Žolinės puokštė gali būti vadinama ir jėvaru, o jėvaras – tai lyg pasaulio medžio vardas. Ši tradicija nenunyko net ir įsigalėjus krikščioniškai kultūrai, o žolinės metu į bažnyčią buvo, o mažesnėse miesteliuose ir tebėra, nešamos ne tik žolynų puokštės, bet, kaip jau sakiau, ir daržovės ar vaisiai. Na, o dažnai žolynų puokštės įkomponuojama ir kokia morka ar burokas, o kartais net ir visas kopūstas. Tai ypatingai dažnas puokštės svečias Dzūkijoje. Dėl to Dzūkijoje dar šią šventę kai kas vis dar pavadina senoviškai kopūstinėmis. Dėl to kopūsto besipukuojančio žolinės puokštėje. Pagalvosite, kaip jisgi ten įkomponuojamas, o tiesiog išrovus su visam šaknimis, su visa šaknimi ir papuošus žolynais. Taigi tikrai gražu, labai gražiai atrodo kopūstas žolinių puokštėje ir kągi, sėkmės dzūkams tikrai puošiant, na, tai va tokie yra išskirtinumai. Jeigu dzūkai į savo puokštę rišo kopūstą, kitas daržovės, tai žemaičiai būtinai įdeda dagį. Tai jau jų žolinės atributas. Ir žinoma, vienas svarbiausių visose kraštuose žolynų, tai yra kietis, kuris yra labai didelė apsauga namų. Taigi, kietis būtinas žolinių puokštėje. Dabargi Gilė padainuos dainą Atsikelk rytelį.

Taigi, minint žolinės šventę, dėkojama už naują derlių, kurio nemaža dalis jau būna parkeliavusi į namus. Taip pat gėsi sveikinama su žolynais, gėlėmis. Na, ūkininkai šiai šventėjai visada padarydavo alaus iš šviežio derliaus. Na, galima aptikti dar ir tokių duomenų, kad šią dieną iš šviežio derliaus buvo kepama duona, tačiau ne bet kaip, o peiginiu būdu. Duonas paplotėliai buvo virš ugnies mėtomi iš rankų rankas, tol, kol iškepdavo. Na ir per žolinę visada vyksta atlaidai ir garsiausi ir mūsų dienomis yra ir Pivašiūnuose, Krekenavoje, Kaišiadoryse, Zarasuose. Ir nuo seno, taip ir mūsų dienomis susitikę giminės ir kaimynai pagal seną tradiciją yra, na, susibūrę, vaišinasi, kalbasi, bendrauja. Tai tokia, na, susitikimo vieta giminių labai gera ir iš tiesų labai smagu, kai šis paprotys yra išlikęs iki mūsų dienų. Jeigu kas nors, na, galvojate, kad tos tradicijos nėra, tai tikrai atgaivinkite. Ir ta tradicija ne tik susitikti giminėms, bet ir pašventintų derliumi, tomis gėrybėmis, daržovėmis ir vaisiais, visada pasidalinama su elgetomis, kurie dažniausiai būna prie bažnyčių būdavo. Na ir į svečius, tai jau tikrai tie svečiai, susitikimai, svečiai vieni pas kitus taip pat yra sena tradicija. Ir buvo manoma, kad jei per žolinę nesusitiksi su giminėmis, nepasisvečiuosi, praleisi vienas, tai ir gyvenimas bus skurdus, todėl visi stengiasi kuo daugiau ir vaišių prisigaminti, ir pasikviesti į svečius arba patys apsilankyti ir vaišių nusivežti, kad tik būtų sotesnis, dosnesnis, kalsesnis tas gyvenimas. Ir žinoma, bendravimas visada yra labai, labai malonus, juolab, kad tikriausiai visi prisiminame, koks buvo mūsų tėvų bendravimas su draugais ir giminėmis, mūsų senelių. Telefonų nebuvo susisiekimo priemonių, tačiau visi kažkaip susitikdavo ir linksmai laiką leisdavo, dainuodavo į valias. Tai pats nuostabiausias turbūt toks bendravimo būdas. Na ir kaip ten bebūtų, ar duona kepama šviežia, ar ta derlių ragaujama nauja šviežia, vis tik svarbiausias šventės aspektas buvo ir yra žolynai. Ta diena merginos nusipina 9 vainikus iš skirtingų augalų, o po šventės juos kabina gerajame namų kampe. Užėjus per kūnyjį smilko tais vainikais namus ir susirgus dalį žolynų užplikina ir geria arbatą. Yra pasakojimų, kad statant naują namą ir pinant pabaigtuvių vainiką tarp žalių augalų įpina ir žolynų nuo žolinės vainikų. Gražios tradicijos, tiesa. Dabargi Žalpių etnografinis ansamblis padainuos dainą O jūs mergelės ko nedainuojat. O Jonavos krašto muzikantai pagrieš Liepų polką.

Taigi, žolinių šventė tradicija yra tokia gili ir, kaip sako etnologė Gražina Kadžytė, du kartus per metus yra sakoma, kad neturėti puokštės rankoje reiškia, kad velnia žmogui ranką į bruksuodegą. Tai šis prietaras, kaip tvirtina jį, tariamas per verbas ir per žolinę. Esa velnio odegos nusitvėręs, nežinia, kokiais keliais gali būti nutrenktas, nežinia, ko sulaukti. Taigi, tokiu būdu buvo primenama žmonėms, kad jie eitų į bažnyčią su skintais žalumynais. Ir į tą savo puokštės ar į vainikus būtinai degos nusitvėręs, nežinia, kokiais keliais gali būti nutrenktas, nežinia, ko sulaukti. Taigi, tokiu būdu buvo primenama žmonėms, kad jie eitų į bažnyčią su skintais žalumynais.

darbas. Na ir ta pokštė, tai ne tik šiaip jau dėl grožio, bet tai yra ir pasaulio medžio modelis, ir jo simbolis yra glaudžiai susijęs su baltų mitologija. Anot etnologijos Gražinos Skaidžytės po krikščionybės atėjimo į Lietuvą, jį pakeitė dievo medelis, kurį iki antrojo pasaulinio karo turėjo kiekvienas ūkis. Ir šią puokštę sudarė diemedžio šakos ir sodo gėlės. Ši pašventinta puokštė už šventųjų paveikslų buvo laikoma visus metus, iki kitų žolinių, iki kitos žolinės šventės. Ir buvo tikima, kad tai yra na, labai gera namų apsauga. Mes žinome, kad ir verbos taip patgi laikomas apsaugai, žolinės puokštė taip pat. Taigi, mylėjai, pasitikdami žolinę šventę, labai linkiu visiems na, įpinti į savo šventę tradicijas ir na, nors vieną kitą, susitikime su savo giminėmis, susiriškime gėlių vainiką ar dar kaip nors kitaip pažymėkime šią dieną, kad tai nebūtų tiesiog laisvadienis, o tai būtų tikra, tikra žolinės šventė. Na, aš noriu padėkoti jums už tai, kad šią valandą praleidote kartu su laida Vartai penkias puses ir atsisveikinu su jumis Evaldo Vyčino atliekama daina Vaikščiojo mergytė. Ir malonaus jums klausymosi ir iki naujų susitikimų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugniagesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltelių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimo atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiustos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Ši apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiu nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Dėl peržemo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kuriai gyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnė žvalgybos tarnybos yra būtinas siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai.
0: Sportas.
1: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės, raumenys. Kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus, ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Spauda. Kiti puslapiai.
5: Jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Lietuviai nyksta tiesiog akise. Lietuvoje per pirmą šių metų pusmetį gimė 2000 mažiau vaikų negu per 2025 pirmą pusmetį. Artėjame prie demografinės katastrofos, nes šiemet pirmą pusmetį gimė tik 10600 naujagimių, kai pernai tuo pačiu laiku sulaukime 12600 kūdikio. Vienai moteriai tenka tik 0,9 vaiko. Tiesa, Pietų Korėjoje moteriai tenka tik 0,7 vaiko, bet yra 71,7 milijono gyventojų, o Lietuvoje mažiau nei 3 milijonai. Ką daryti? Negi Lietuviai išnyks. Politikai tikisi, jo geresnio gimstamumo pasieksime didindami motinystės išmokas, organizuodami diskotekas. Tačiau filosofija skaitmeninio turinio kūrėja Neda Vasiliauskaitė mano kitaip ir pateikia nykstančių pandų pavyzdį. Stengiamasi jų populiaciją padidinti uždarant zoologijos soduose rezervatuose. Gerai šeriant, saugant, skaičiuojant, aprūpinant žaislais, prisodinant bambuku, bet pandos vis tiek neskuba dauginti. Kaip ironizuoja Vasiliauskaitė, daugintis nepaskatintų ir pornografiniai filmukai. Mat pagrindinė sąlyga, kad žmogus ar panda norėtų daugintis, palikti pandas ar žmonės jiems patiems. Tai yra nesekti, nekontroliuoti, nekaltinti nei tėvų, nei vaikų. Palikti tėvus ir vaikus ramybėje. Tačiau juk žmonės visada būdavo kontroliuojami, bet tai nesutrukdydavo gimdyti. Vasiliauskaitė paaiškino, jog anksčiau kontrolė buvo kitokia. Bet kokioje santvarkoje anksčiau žmogus turintis vaikų tikrai negalvoju, kad galbūt aš kažką ne taip pasakysiu, o tada vaikas bus traumuotas ir vaikščios pas psichologus visą likusį savo gyvenimą. Aš turiu mintyje šitą atmosferą, kuri nėra specifiškai lietuviška, bet vakarietiška. Tai paskutinių dešimtmečio atmosfera, kai žmogus jaučiasi atsakingas už savo vaikus, daug labiau negu kada nors anksčiau, todėl jaučiasi kaltas avansu. O apie tai praneša vakaro žinios.
4: Spauda. Kiti puslapiai.
5: Publikacija iš portalo tv3.lt. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrią informaciją. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Pasak policijos atstovų, sukčiai telefonu neretai prisistato bankų, ryšio operatorių, gydymo įstaigų ar teisėsaugos darbuotojais ir siekia išgauti gyventojų bankininkystės duomenis, banko kortelių informaciją ar grinuosius pinigus. Taip pat fiksuojami atvejai, kai namus atvykę asmenis, apsimetę valstybės institucijų atstovais, išvilioja santaupas iš vyresnio amžiaus žmonių. Pareigūnai ragina išlikti budriems, neatskleisti prisijungimo duomenų, nespausti įtartinų nuorodų ir visada patikrinti informaciją oficialiais kanalais. Apie galimus sukčiavimo atvejus gyventojai raginami nedelsiant pranešti policijai telefonu 112. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
4: Spauda. Kiti puslapiai.
5: aktualija iš vakarų žinių. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas. Generalinė prokuratūra pranešė, kad teismui perduodamos dvi bylos, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilniaus arkivyskupijos kunigams. Vienas iš jų kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš mažamečius ir nepilnamečius. Byloje net 34 nusikalstami epizodai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Nors Vilniaus arkivyskupija apie tyrimus žinojo, viešai apie tai prabilo tik po prokuratūros pranešimo. Dvasininkui pateikti kaltinimai dėl 34 tyčinių apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, tarp jų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumai, taip pat dėl nusikaltimų prieš vaikus bei dėl nusikaltimų doroviai. Pasakoja Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Taip, kaip nurodoma kaltinamajame akte, nusikaltimai buvo daromi nuo 2002 metų iki pat 2025 metų, tai yra 23 metus. Dauguma šių nusikaltimų buvo padaryti Romos katalikų bažnyčioje priklausančiuose tuometinėse šio kunigo gyvenamosiuose vietose, nurodė Laucius. Bylos domenimis nusikaltimai buvo padaryti 6 skirtingose Lietuvos vietovėse. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius sviruoja nuo 12 iki 18 metų. Laucius pažymėjo, kad ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui. Joje taip pat Romos katalikų bažnyčios kunigas, dirbęs Vilniaus arkivyskupijoje, yra kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas. Šioje byloje kunigas kaltinamas su kitu asmeniu. Sakė Laucius. Tačiau bažnyčios atstovai apie šias bylas viešai prabilo tik po generalinės prokuratūros žinios, nors abu dvasininkai nuo pareigų nušalinti dar pernai. Vilniaus arkivyskupija taip pat atsisakė paviešinti dvasininkų pavardes. Visgi vėliau pasirodė informacija, kokie tai kunigai. Tai 56 Tadas Švedavičius ir 51 Ryšardas Peciūnas. O apie tai rašo vakaro žinios.
4: Spauda. Kiti puslapiai.
5: Ir publikacija iš verslo žinių. Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinio ataskaito už 2025 metus, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Skelbia verslo žinios. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168,5 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitos už praėjusius metus, rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138,200 arba 82%. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113,200 arba 67% įpareigotų jas pateikti subjektų. Registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskinė portalui teigia, kad kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina, teikiant metinės finansinės ataskaitos. Anot jos ne tik daugėjo pateiktų ataskaitų, bet ir įmonių bei organizacijų, kurios tai padaro laiku. Kaip rašo portalas, viešai nepateikiami finansiniai duomenys gali lemti neteisingus verslo partnerių, tiekėjų ar klientų sprendimus ir įtraukti juos į rizikingas situacijas. Pačioms įmonėms vėlavimas taip pat gali turėti pasiekmių. Be reputacinės žalos gali būti ribojamas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, kyla rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos. O registrų centro atstovė taip pat nurodė, kad finansinio ataskaitų nepateikiančioms įmonėms kredito įstaigos gali riboti finansavimą, o draudikai atsisakyti drausti prekinius kreditus įmonės vardu. O apie tai rašo verslo žinios.
4: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrį informaciją. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo, sako viešosios tvarkos skyrių specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimų apie pamirštus automobilius sulaukta 2x daugiau. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus vicemeras priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jie pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamas, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip praneša Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimo notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Lietuvos ugniagesių gelbėtojų komanda Perkūnas baigė tarptautinės pagalbos misiją Pietų Prancūzijoje ir pradeda kelionę Lietuvos link. Misijos metu Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai dirbo kartu su Prancūzijos ir kitų šalių pajėgomis, padėdami likviduoti miškų gaisrų padarinius ir užkirsti kelią jų atsinaujinimui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybei ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katilino teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenis buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net didė dėl kitos šalies surinkto išpolio. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti

Ugnikalniai Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržėmio jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas uždarytas, dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudusi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančių oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnė žvalgybos tarnybos yra būtina siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgoje nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragino užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių.

Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto Tempo JAV moterų krepšinio lygoje patyrė jau 10-ąjį pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallaso Wings ekipai. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulius. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antra ir iškovojo tiesioginį bilietą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės lietuvės rezultatas buvo šeštas.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 27 laipsnius. Sekmadienio dieną šils iki 24 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Sekmadienio dieną oras šils taip pat iki 25 laipsnių, negausiai lis. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 25 laipsnius. Sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o penktadienį

Dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną šilus iki 27 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kilus iki 24 laipsnių lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 13, o penktadienį dienojas bus 23 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Sekmadienio dieną termometrai rodys taip pat 25 laipsnius lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jį kilus iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių, negausiai lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pūkas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinio papildė 1347 naujos edukacijos, ketvirtadienį pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos, šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Nuo rugpjūčio 14 dienos, penktadienio, Kaune dėl transporto mazgos statybų ties Vileišio tilto keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Krikščiukaičio gatvės sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelio ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgos statybų pabaigos. Nuo kitų metų dalies pacientų laukia pokyčiai, jei iki šiol kojų venų operacijos būdavo atliekamos ir pradinėse ligos stadijose, atnaujinus tvarkas pacientai turės atitikti griežtesnius kriterijus. Kitais atvejais bus siūlomi konservatyvus gydymo metodai, pavyzdžiui, kompresinė terapija, arba pacientas už norimą operaciją turės susimokėti iš savo kišenės. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatyto limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatyto sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai kreipėsi į aplinkos ir vidaus reikalų ministerijas, siūlydami valstybės mastu išspręsti praktinę problemą, užtikrinti, kad daugiabučiuose esančios priedangos būtų ne tik pažymėtos sąrašuose, bet ir realiai bei nedelisant pasiekiamos pavojaus metu. Nemaža dalis daugiabučiuose įrinktų priedangų yra Rusijose, požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose bendrojo naudojimo patalpose. Kasdien šios patalpos pagristai laikomos užrakintos, tačiau ekstremaliosios situacijos metu tos pačios duris gali tapti kliūtimi žmonėms, bandantiems kuo greičiau pasiekti priedangą. Būsto rūmai siūlo vieną praktiškiausių sprendimų – nuotolinio arba centralizuoto durų atrakinimo sistemas, kurios gavus civilinio saugos perspėjimo signalą ar kitą nustatytą komandą, automatiškai atvertų patekimo į priedangą maršrutą. Įprastu metu duris ir toliau liktų užrakintos. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis sako, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymio, jog duomenys būtų pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausios Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate į finalą prasimušė Lietuvos ieties metikas Edis Matusevičius. Jam A grupės varžybos prasidėjo sudėtingai, visgi ant prarajos ribos buvęs Lietuvės paskutinio bandymo sugebėjo jėti numesti 80 metrų ir 89 centimetrus. Tokį rezultatą istoriškai visada patekdavo patekimui į Europos čempionato finalą. Lietuvės A grupė užėmė 5 vietą ir turėjo laukti B grupės rezultatų. Ten Lietuvė aplenkė vos vienas varžovas, tad Matusevičius su 6 rezultatu iškopė į finalą. Europos lengvosios atletikos čempionate po dramatiškos griūties 800 metrų pusfinalyje Gabija Galvydytė sulaukė palankaus teisėjų sprendimo ir pateko į finalą. Šią naktį vyraus giedri, rytoj dieną mažai debesuoti orai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienio dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietė nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio diena šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugniagesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltėlių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimo atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiustos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklaus atlikęs Lietuvos bankas. Ši apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiu nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 kartus daugiau. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai.
0: Sportas.
1: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 25-30 laipsnių.

0: pasakaitė. Gyveno kartą Mikutis. Na, iš tiesų, koks ten Mikutis, jau geriau netikutis. Taip jį ir praminė. Pasius jį būdavo skiedrų prakuroms, eina jis neša, o kur neša, ten byra, visas takas nubarstytas. Ir visur, ir visada Mikutis netikutis toks, kur ėjęs, ten padėjęs, kur radęs, ten pametęs. Visada kas nors turi paskui jį sekioti, jo pametinius rankioti. Vienas vargas su juo. Vakarop parkėblina Mikutis netikutis vidury trobos nusipurto sniegą žiemą, nubėga prie krosnės rankų sušilti. O kur pirštinės? Ar pirštinės? Nustemba jis. A, tai aš jas ant akmens pasidėjau, matyt, ten ir liko. O kur pačiūžos? Klausia tėtis. Ar pačiūžos? Dar labiau nustemba Mikutis netikutis. A, tai aš jas benetis vis girdais būsiu palikęs, ten vaikai seniai besmegeniai lipdė. O kelnės, pliaukštelė dalnais mama, tik pažiūrėkit, kokios jo kelnės, aukščiau kelių purvinos. Nieko, mamytė, aiškinasi Mikutis, nieko, tai aš šiaip sau tyčia prie šaltinių į dumblą įmoklinau. Pameta jis kaklaskarę, mamytė bara, ir vėl pametė. Tai kaipgi čia dabar? He, būta čia ko gailėtis, atrėžė jis. Tėtis uždirbs pinigų, naują nupirksit. Pameta pirštinę, vėl priekaištingai. He, senelė naują numeks, atsako. Arba parėjęs iš mokyklos drožė. Senelė, nubėk į mokyklą, viršinikę parnešką aš pamiršau. Kaimynai kalba, ha, Mikutis, netikutis.
1: Vakaro pasakaitė.

vakaro pasakaitė. Meškiukų ir arkliuko namuose gyvena naminukas. Vieną rytą meškiukas ėjo į virtuvę kaisti arbatos ir jį susitiko. Naminukas išsigandęs paspruko, o meškiukas ir arkliukas panoro susidraugauti su naminuku. Jie iškepė skanių imbierinių sausainių ir išvirė kvapnios aviečių arbatos. Tuomet po žydinčio obelimi pastatė stalą ir užtiesė baltą staltiesę su mažomis išsivinėtomis rugiagėlėmis ir pakvietė naminuką arbatos. Naminukas, nežinodamas, ką daryti, sutiko, bet jis niekada nebuvo lauke, nebuvo net išėjęs iš namų, juk jis naminukas. Iš pradžių jis bijojo, bet įsidrasinęs išėjo į lauką. Jie visi susėdo prie stalo po žydinčio obelimi ir gėrė aviečių arbatą su imbieriniais sausainiais. Trise šnekučiavosi apie vėją, vaikystę, dviračius, žydinčias pievas, vardijo matytas gėlių spalvas ir jiems buvo labai gera kartu. Taip meškiukas ir arkliukas susidraugavo su naminuku. Jų naminukas, mažutėlis seneliukas balta barzdute, apsivilkęs rusvais tvarkingais rūbeliais. Jis nuolat skaičiuoja knygas, spalvotus pieštukus arba su pasikeidėje ir snūduriuje likatina saulėkaitoje. Niekas geriau už jį nežino, kur kas namuose padėta. Pametus kokį daiktą, kojinę, žaisliuką ar trintuką, galima paprašyti naminuko, kad padėtų surasti. Tik reikia mandagiai prašyti, o paskui padėkoti. Ir reikia prašyti garsiai, nes naminukai nemoka skaityti minčių. Jie baikštus iš prigimties ir nelinkia kišti nosies į kitų gyvenimą.

0: pasakaitė. Ar galit patikėti, į senatvę vilkui pradėjo augti ausys. Kas vakarą įsimdavo žirklės, tūpdavo ant kūdros kranto ir po truputį jas apkarpydavo. Juk nei šis, nei tas, bambėjo vilkas, užauks kaip pasilo. Buvo ruduo. Laikėsi šiltos dienos, skraidžiojo lapai, atrodė, kad viskas aplinkui iš aukso. Tiek priberėtų geltonų šiukšdančių klevo letenėlių, šitai vilkas vadino klevo lapus. Vilkas priejo prie tamsiai mėlynos kūdros auksiniais krantais, paėmė žirklės ir pasižiūrėjo į vandenį. Iš vandens jį žvelgė žilas, niūrus vilkas su kailio kuokštais kyšančiais iš ausų, kurios keistai striksojo lyg karklio.
1: Jeigu šiandien neapkirpsiu, rytoj bus kaip asilo,
0: tarė sau vilkas. Jis atsisėdo ant akmens, nukorė kojas ir pakreipė galvą į šoną. Reginys buvo labai liūdnas. Pilkas vilkas ant samanoto akmens vidury mėlynos kūdros.
1: Kągi, atsiduso vilkas, pradėsime.
0: Ir nurėžė lopinėlį nuo kairės ausies. Užsimerkė, pasėdėjo, vėl žviltelėjo į vandenį ir nukirpo lopinėlį nuo dešiniosios.
1: Reikia atsipūsti,
0: garsiai pagalvojo vilkas ir pasižiūrėjo į dangų. Per mėlyną rudens dangų ant balto debesies jojo meškiukas ir dainavo visiems žinoma daina apie debesis.
1: Hei, debesėliai, baltakarčiai, debesėliai,
0: visą gerklę traukė meškiukas.
1: Oi, kaip jam gera,
0: pamanė vilkas.
1: Ausys neauga. Gėdytis nėra ko, tuoj nujos ant debesies pas savo draugą, pas ežį. Susės abu, gers arbatą iš virdulio, et. Ko šoliuojate padangėm lyg pašėlę,
0: plyšojo danguje meškinas.
1: Nežiūrėkite iš aukšto, nežiūrėkit, mus per dangų kaip ristūnai panešėkit.
0: Žodis į žodį beveik negirdomis padainavo vilkas, bet nespėjo uždainuoti paskutinio skiemens, kai akmuo, ant kurio sėdėjo staiga, išsiplėšė iš žemės ir nuplaukė į aukštybės.
1: O, užkokė vilkas.
0: Tada samanotame akmens šone atsivėrė iliuminatorius ir pro jį pažvelgė pirmasis marsietis.
2: Sėdėk ir tylėk, paliepė jis. Viskas okei.
0: Iliuminatorius užsivėrė, nei ženklo nebeliko, o iš šalies viskas atrodė taip. Senas vilkas, apžergė samanotą akmenį telomis joje padangėmis.
2: Kur keliauji?
0: Paklausė jo meškiukas. Vilkas tylėjo.
2: Ant ko tu joji?
0: Šūktelėjo meškiukas. Vilkas

0: Tylomis parodė leteną akmenį ir liūdnomis akimis pažvelgė meškiuką. Vilkelė, tarė meškiukas, juk mudu dabar draugai, persės pas mane, juk negerai joti per dangų ant akmens. Ir tada apsamanojusiame šone atsivėrė kitas iliuminatorius ir kitas marsietis, tarė meškiukui, atsikabink.
1: Ką?
0: Nesuprato meškiukas.
1: Prasmek, paaiškino marsietis.
0: Ir meškiukas išgaravo. O vilkas skriejo į begalinę mėlyną erdvę, apžargomis ant akmens akmenių snukiu ir išverstomis akimis. Ežiuko virdulys buvo ką tik užvyręs, kai laukime tiesiai priešais jo namelį, iš dangaus šleptelėjo meškiukas. Kurį laiką pagulėjo paslikas, tada pakreipė galvą ir tarė.
1: Oi, tu tik paklausyk, vilkas nuskrido raitas ant akmens.
0: Meškutėlį, suspigo ežiukas, tu gyvas.
1: Gyvas, gyvas, nekantriai burptelėjo meškiukas. Vilkas nuskrido raitas ant akmens, ar tu girdi?
0: Ežiukas pripuolė prie meškiuko, apčiupinėjo, palietė galvą.
1: O šonuose durelės,
0: springdamas pasakojo meškiukas.
1: O durelėse tokie žmogeliukai, kai bulvės pavasarį, su ataugėlėmis.
0: Kur durelės? Paklausė ežiukas.
1: Akmenyje. Vilkas skrido, toks liūdnas.
0: Meškiukas sukūkčiojo. Ežiukas paglostė jam galvą.
1: Ir tylėjo,
0: susimastęs tarė meškiukas.
1: O tasai atvėrė duris ir sako,
0: tu verčiau pagalvo, ką čia šneki, pasibaisėjo ežiukas. Kokias duris?
1: Ogi šitokias,
0: suriaumojo meškiukas ir taip priežė letiną į žolę, kad perskilo žemė ir pusė viso žemės pradėjo palengva tolti, o tarp ežiuko ir meškiuko atsivėrė bedugnį.
1: A,
0: suriko ežiukas. Meškiukas liuoktelėjo pas ežiuką, jiedu apsikabino ir kelias akimirkas stovėjo drebėdami. O kita žemės pusė vis labiau ir labiau tolo, traukėsi ir dusliai traškėjo, lyg sprogdamas pernokęs arbūzas. Ežiukas šoko į namelį, išlėkė nešinas virve, užmetė kilpą ant tolstančio ąžuolo šakos, kitą virvės galą apsuko aplink savą į ąžuolą ties priengiu ir ėmė iš visų jėgų traukti, kad žemė susijungtų. Meškiukas puolė padėti ir jie dviese vargais negalais pritraukė abi žemės puseles ir surišo virvę tvirtu mazgu. Kai visi medžiai palei abi plyšio pusės buvo suraišyti virvėmis, ežiukas su meškiuku patraukė namo ir ežiukas tarė.
1: Dabar aš tikiu, jeigu žemė gali perskilti, tai ir jis galėjo skristi raitas ant akmens. Reikia gelbėti vilką.
0: Susirūpino abu. Ir jie priejo prie ąžuolo palei ežiuko priengi. Vilkas lėkė ant akmens per vakarėjantį dangų. Marsiečiai atidarė iliuminatorius ir akmuo švietė kaip žvaigždė.
2: Kur aš skrendu? Sielvartingai galvojo vilkas. Iš pradžių tos ausys pradėjo aukti, o dabar...
1: Ei, kaip jautiesi?
0: Šūktelė vienas marsietis.
1: Okei?
2: Kei, kei, burptelėjo vilkas, kur jūs mane gabenate?
1: Ne tavo rūpestis,
0: kištelėjo galva kitas marsietis.
1: Kai nulėksi, pamatysi.
2: Ir kam aš jums reikalingas šitoks senas,
0: paklausė vilkas.
1: Senatvė ne yda, hehehe,
0: sukrizeno marsiečiai. Bet staiga danguje pasirodė sunkiai gaudžiantis ąžuolas. Tai buvo senasis ežiuko ąžuolas tas, kur ties priebučiu, galinga laja storų kamienų, tik jo šaknis ugnies liežuviai stalžė mėlynę. Ažuole jaukioje patikimoje drevėje tupėjo ežiukas su meškiuku.
1: Ei, jūs, suriko ežiukas, ei, bulvegalviai, atiduokite žvėrį. Prasmek,
0: Iškišęs galvą palinkėjo marsietis, bet ąžuolas apgynė draugus galingomis šakomis ir piktas žodis pralėkė pro šalį.
1: Vilkeli, rangykis pas mus,
0: šūktelėjo meškiukas. Žilas vilkas ant seno akmens tarsi paminklas lėkė į dausas.
1: Vilkeli, šok,
0: suriko ežiukas. Tada vilkas pažvairavo į nelabuosius, be garso pačepsėjo lūpomis ir liuoktelėjo tiesiai į šakų tirštumą.
1: Namo,
0: šūktelėjo ežiukas, sučiupo vilką ir ąžuolas pasuko į žemę. Akmuo užgesintomis šviesomis leidosi iš paskos. O kaip ji švilpė, kaip kvatojosi marsiečiai, nei apsakysi, nei aprašysi. Vilkas išpūtęs akis, nejudėdamas tupėjo drevėje, ežiukas letinėlė glostė jam galvą, o meškiukas vaidė tamsų akmenį gilės ir bambėjo.
1: Šiekit, bukogalviai, čia jums už vilkelį, jūs dar mus paminėsite.
0: Viena gilė pataikė marsiečių jausi, šis aiktelėjo, dingo savo iliuminatoriuje, o pamuštas akmuo švilpdamas pralėkė pro šalį ir nukrito prie kūdros į senąją vietą. O ežiukas, vilkas ir meškiukas apsuko savo ąžuolų ratą virš kūdros ir nulėkė namo. Ugninėmis šaknimis žemyn ąžuolas leidosi į savo vietą. Jis visas drebėjo, purtės ir gaudė kaip 100 varpų, kol galutinai įsikasė į žemę. Draugai nusileido kopetėlėmis.
1: Ačiū, ąžuolė.
0: Iki žemės nusilenkė ežiukas.
1: Ačiū už vilkelį,
0: padėkojo meškiukas. Menkniekis, sušniukštė ąžuolas ir įsmigė žvilgsnį į dangų.
1: Vilke, kur buvai dingęs?
0: Paklausė ežiukas, kai jie čia pat po ąžuolu susėdo prie stalo ir iš virdulio įsipylė į podelius arbatos.
1: Tavęs ne 3 dienas nebuvo matyti.
0: Ir vilkas pravirko.
3: Man pradėjo aukti ausys,
0: kūkčiojo jis.
3: Buvo gėda rodytis jums su asilo ausimis.
1: Et, vilke, vilke,
0: priekaištingai tarė meškiukas,
1: juk mes tavo draugai. Koks skirtumas, kokios tavo ausys?
4: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugniagesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltelių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimo atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šios skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiustos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Ši apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiu nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Dėl peržemo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai, nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešų serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnė žvalgybos tarnybos yra būtinas siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai.
0: Sportas.
1: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietuvos tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariško 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 25-30 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 šiuo atveju ugniagesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltelių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimo atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesį į kaimininę šalį buvo išsiustos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Ši apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikį nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 times daugiau. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnė žvalgybos tarnybos yra būtinas siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai.
0: Sportas.
1: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietuvos tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariško 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 25-30 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Pažvelkime sielos žvilgsniu į kartėlį. Ar tai nuodėmė, ar tai nenuodėmė, ir kas tas jausmas, kada jisai žmogų apima ir į kur jisai jį veda ir kaip jo atsikratyti. Tai kartėlį apimtas žmogus tampa toks pakankamai jautrus, per daug jautrus. Ir dažnai jis atvedi toks netgi pyktis nori, baidintis, nu, ginčytis ir be svarbios priežasties gali įžeisti, įskaudinti kitus šalia esančius žmonės. Tai manau, kad ta būsena pažįstama ne vienam žmogui, kuris pakankamai mažai skiria dėmesio savo sielai. Ir dėl kartėlių reikia žinoti, kad tos emocinės žaizdos neužsigydo. Nes emocinių žaizdų, tai turbūt visi mes jų turime ir daug pažeidžia mūsų vidų, mūsų netgi energetinį lauką, yra tų visokiausių blogų žmonių, kurie aplinko jų supa ir vienai per kitaip gali ir įskaudinti, ir įskaudina. Ir kartėlis, jisai netgi pagilina tais žaizdas, kurios ir taip skaudžios būna žmogaus viduje. Ir siela taip pat moka sužadinti kartėlių tokį patyrimą žmogaus kūne, apie ką mes turėtume labai gerai žinoti, ir būtent tie žmonės, kurie labai jaučia savo sielą ir savo vidinį tą balsą, kurio klauso. Ir žmogus patiria kartėlį, jeigu ilgą laiką jis ignoruoja savosios sielos poreikius. Nes siela visą laiką duoda žinoti ir duoda bet kokiais būdais, bet kokiais jausmais, jisai pasako žmogui, ko jinai nori, ko jai reikėtų. Ir kartėlį jausmas toks apima visą krūtinę, gerklę, spaudžia, ne, tas guzas, kaip sako, gerkliai. Ir manau, kad žino žmonės, koks tai pergyvimas. Ir siekdamas išvengti kartėlių, žmogus turi atsižvelgti į savo sielos reikmes. Tuomet ir kartėlis atslūks. Ir jeigu žmogus bando tik mintimis, kodėl man taip skauda, kodėl man tas guzas gerklėje, kodėl aš negaliu netgi žodžių pasakyti, tai tuo toliau jisai klys nuo savęs. O jeigu žmogus pradės klausti, kas tai, ir klausys savo vidinio balso, tikrai jis išgirs savo sielų, savo širdies balsą, kuo jam iš tikrųjų reikėtų, ar jam tinka toks gyvenimas, ar jam netinka, ar jam tinka ta aplinka, ar netinka. Ir jo pasirinkimas visada žmogaus lemiamas, pačio žmogaus pasirinkimas. Jeigu mes pasirenkame klausydami savo širdies, tikrai visą laiką teisingai pasirinksime.
2: Na ir kartais žmonės širdyje gyvena su tuo kaltės jausmu. Ar kaltę galima pavadinti nuodėme?
1: Na, kaltė nėra nuodėmė. Jeigu mes kalbėsime pagal religijas, kas tai yra nuodėmė, nes irgi vėlgi ta nuodėmė galbūt daugiau katalikų būna kunigų išreikšta, kad tu nuodėmingas, kad nuodėmė. Tai jeigu mes jau kalbame apie tą nuodėmę arba blogą elgesį, tai nėra nuodėmė kaltė. Ir tačiau labai apsunkina tokia nuodėmę patiriančius žmonės, kurie šią būseną žino, kas tai yra, kaip tai ta nuodėmingas padaręs kažkokį tai nusikaltimą ar kitą blogą kažkokį elgesį kitų atžvilgių ir tu graužiasi. Ir žmogus ne visą laiką sugeba džiaugtis savo gyvenimo džiaugsmu, savo gyvenimo džiaugtis, jeigu jisai tą patiria kaltę. Bet džiaugsmingi patyrimai sugrįžta, jeigu kaltė išperkama, atleidžiama. Tai vėlgi, kas yra tas atleisti, paleisti tą jausmą?
2: Kaip išpirkti tą kaltę?
1: Taip, išpirkti, tai, žinot, pirmiausia, tai reikia išpažinti savo, pripažinti savo ir pasiaiškinti su savimi, dėl ko tu tai padarėjai, dėl ko tau taip gavosi padaryti, ar tave kažkas išprovokavo, ar tiesiog tyčia padarėjai tokį kažkam tai skaudžius dalykus ir tą kaltę jau tipo to, nes kartais iš emocijų savo gali tai padaryti. Ir manau, kad pirmiausia, tai reikia pašalinti priežastį. Jeigu tai neįmanoma, tai bent sušvelninti tais pasekmes. Nes ne visą laiką išeina išpirkti, pašalinti tą priežastį. Ir žmogus galės toliau tobulėti, toliau patirti džiaugsmą gyvenime. Ir manau, kad gyventi visą laiką su kalte negalima ir tiesiog nereikia gyventi, nes tai jau bus tikrai nuodėmė, jeigu tu visą laiką save smauksi, save kaltinsi ir su tuo gyvensi. Nes daug žmonių turbūt gyvena jausdami kaltės jausmą, nes ne vienam tikrai papuola gyvenime pasielgti vienai per kitaip kito atžvilgiu ar kažkieno tai atžvilgiu nesąžiningai. O siela visą laiką stebi tavo ir vertina tavo sąžiningą elgesį. Kaip bažnyčioje sako, Dievas žiūri ir visą laiką viską mato. Tai tas Dievas yra jūsų širdyje ir visą laiką siela jūsų būdama, jinai su jumis, niekur jūs nuo jos nepabėgsite. Ir visą laiką jinai matys ir visą laiką vertins jūsų gyvenimą. Ir atlikus vieną ar kitą tokį, sakykime, blogą elgesį, viduje jūs pradeda graužti tą kaltės jausmas. Ir kaltės jausmas gali būti toks intensyvus, toks skausmingas, kad jis toks pat kaip fizinis skausmas. Ir patyrus kaltės atleidimą, žmogų aplanko džiaugsmas. Jeigu gali atsikratyti to jausmo, ar išpažinti, ar atsiprašyti, ar pasielgti tai, kad nebūtų tam žmogui taip skaudu ir užgesinti tą žmogui skausmą, kurį tu padarėjai. Ir pats pradės jaustis lengviau. Ir kaltės jausmas gali, žinot, išnykti visam laikui ir jisai daugiau nebesugrįš į jūs. Nes jūs pamatysit, kad visas tas numaldymas, aš tą žodį norėjau pasakyti, numaldyti tą skausmą kitam. Ir jūsų širdys ją nurims. Ir patyrus tokį kaltės atleidimą, žmogų tas džiaugsmas tikrai aplankys ir atslūks jums ir ateis ta sielos ramybė. Ir siela gali padėti žmogaus kūno sąmonė įveikti kaltės jausmą, jeigu jos klausysite. Ir patirti atleidimą, nes atleidimas yra dvasinis veiksmas. Tai nėra toks paprastas, kad čia sumokėjau kažkam, tai nupirkau ir jau jis man atleido. Tas dvasinis jausmas veiksmas yra procesas netoks paprastas, kaip gali atrodyti. Ten vaikui mažam, žinot, ten kažką padarėjai, davė jam saldainių ir jisai sakys, ai, viskas, nustojo verkti jam, gerai viskas. O čia yra kiti dalykai. Ir siela stiprina žmogų, kuris patyręs kaltės sukeltą emocinį skausmą, imasi veiksmų, siekdamas atstatyti tą kitiem padarytą skriaudą. Apie tai norėtųsi pakalbėti ir su jumis, tie žmonės, kurie mokėjo išpirkti savo kaltę, kuriem pasisekė nuraminti ir save, ir savo skausmo atsisakyti, kurį nešiojo širdyje. Nes žmonės tą kaltės jausmą nešioja kartais visą gyvenimą ir negali jo atsikratyti. Čia ne taip paprastas reiškinys, bet viskas įmanoma, jeigu žmogus supranti ir nori tai padaryti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Yra kaltė ir yra už kaltę, už tai, kad žmogus padarė tau ir jisai kažką kaltas, žmogus pradeda neapkęsti kažko tai, to, kuris padarė kažką jo atžvilgiu blogai. Tai yra neapykanta. O neapykanta, taip trumpai pasakius, tai yra meilės priešingybė. Tai yra mylėti ir neapkęsti. Sako, visos emocijos yra žmogiškos. Taip, jos yra žmogiškos. Tai čia jau yra tokia nuodėmės pobūdžio būsena.
2: Bet kartais sakoma, kad nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis.
1: Matot, galima sakyti visaip, bet turi būti tam priežastis. Be priežasties tas nieks nebūna. Arba nebent žmogus pas prisigalvoja, susikuria savo labai daug įvairių tikslų, norų iš kažko tai gauti. Ir jeigu jam nepasiseka to gauti, tada jis pradeda neapkęsti. Aš taip ją myliu, bet jinai man neleido ten pabučiuoti ar tą kažką padaryti, tai aš jūs tiesiog dabar nekenčiu. Dėl to, kad jinai atstumė mane. Tai, žinot, va čia jau iš to vietoje yra vienas žingsnis. Arba duodi, arba ne. Žanduką savo pabučiuoti.
2: Tai, arba myli, arba neapkenčiu.
1: Arba myli, arba neapkenčiu. Abejingumo nėra. Tai čia yra vienas žingsnis. Bet tai nėra aksijoma, kuri gyvenime taip jau būna. Ta neapykanta galbūt tai yra nuodėmė. Tai yra blogai, kad žmogus tą jaučia. Ir mes norėtume šiek tiek pasikalbėti apie tai, iš vis ar reikia tokio dalyko, neapykantą, tokią turėti ir ją ugdyti savyje ir pripažinti, kaip jums reikalinga tokį jausmą. Tai galima jo atsisakyti, galima tiesiog daugiau meilės spinduliuoti, skleisti iš savęs ir ta neapykanta neaplankys ir jinai neras vietos jūsų širdyje. Nes neapykanta slegia ne tik tai žmogaus kūną, kadangi žmogui pakankamai sunku, bet jinai slegia ir sielą. Reikia tai žinoti. Ir jinai žaloja žmogaus širdį. Silpina sielos funkciją. Netgi kenčia žmogaus ir tikėjimas, ir pasitikėjimas savimi. Ir labai daug reiškinių neigiamų atneša neapykanta, jeigu žmogus nešioja širdyje. Ir manau, kad reikia galvoti, kadangi mes kalbam iš sielos pusės, kaip į tai žiūrėti, tai negalėdamos tokios sklandžiai vystytis neapykantos kupinuose žmonių kūnuose, siela jaučiasi prislėgta. Ir jeigu žmogaus kūne, juk čia kūnas, tai aš turiu menį ir mintis, ir smegenis, ir žmogaus susigalvojimus, įvairiausius prisigalvojimus, o siela yra svetimas dalykas, jisai yra tiesiai su kūna ir jisai su jumis gyvena kartu. Tai, kad ta siela nesijaustų prislėgta, o žmogus būtų laimingesnis, neapykantos reikia vienaip ar kitaip vengti ir kaip ją atlaisvinti iš savęs. Ir praktikuoti tokios neapykantos negalima. Tiesiog yra žmonių, kurie tą naudoja ir tarpusavio santykiuose. Tai čia būtų labai didelė žala ir savo ir kitiems, jeigu žmogus tos dalykus, kaip tą emociją savo, kaip priemonę naudoja ir gyvenime neatsiranda tarpusavio santykiuose.
2: Bet ir tų priežasčių, dėl ko žmonės vienas kito neapkenčia, irgi gali būti įvairių.
1: Matot, priežasčių žmogus labai daug prisigalvoja. Ir čia yra, jeigu klausysi sielos, tų priežasčių tiek daug nebus. Ir aišku, yra ir tas kaltininkas, ir kuris padaro kažkokias prielaidas, kad žmogus jo neapkęstų ir ta neapykanta jam atsirastų būtent tam kaltininkui. Bet vėlgi, tai yra požiūris. Požiūris ir kaltininkams jam turi atleisti. Ir nereikia kerštauti, nereikia visą laiką apie jį galvoti, kodėl jis tai padarė, kaip čia jisai darė. Tai čia jo problema.
2: Bet jeigu nepavyksta užmiršti tos padarytos skriaudos?
1: Matot, reikia užmiršti, yra, kaip aš sakiau, įkerta medį, į medį kirvį. Oi, čia ištraukiau aš jį, ar ne, kas medyje liko? Žaizda įkirsta, ar ne? Dabar ta žaizda, pažiūrėkit, medyje kaip užauga, ar ne, lieka randas. Tai lygiai čia irgi padaryta kažkokį tai tau skaudų dalyką, labai skaudų dalyką. Visai užmiršti bus labai sunku. Bet kaip priimsi tu tai? Ar ta žmogus turi tikėtis atsiprašymu, ar kažkokios kompensacijos, ar jisai neturi to tikėtis? Ir manau, kad vėlgi nuo požiūrį priklauso. Ir jeigu jūs pavesit tam skriaudėjui, kaip sako, Dievo valia, kaip jam jau bus, ar ne, tegul jį Dievas nubaudžia. Tai turbūt visi šitą posakį girdėjote. Ir jo likimas jam sudėlios taip, kad jam bus savo pasirinkimas. Jūs negalit tam žmogui nurodyti, kaip gyventi, kaip jam, kad būtų jam ar sunku, ar gerai, bet jo siela įvertins jo pačio gyvenimą ir laimį tikrai to žmogaus nelydės visur ir sėkmė. Na, taip, kad čia, žinot, kiekvienam savo gyvenime. Ir manau, kad žmogus nenusižengia savo pačios sielai ir dievo atžvilgio, vadinkim, energetinio visatos proceso to atžvilgio. Jeigu žmogus, jisai atleidžia, paleidžia ir minčių tokių savo nesukelia, kad tą žmogų teisti, ar jį priversti kažką daryti, ar tą neapykantą atgal kažkam tai išspinduliuoti iš savęs. Tai iš tikrųjų reikėtų vis tik tai rasti būdą tokį, kad žmogui nebūtų sunku pačiam gyventi. Ir kad tyčia nedarytum kitam keršto kažkokių tai veiksmų, kad jam atkeršyti, kad jam įskaudinti, nes tada gaunasi, žinot, tu pasėji tą neapykantą, jis tau pasėja ir jinai auga, auga ir jinai gali užaugti iki begalybės. Ir tada gali net sunaikinti ir pačius žmonės ir labai daug pridaryti žalos aplinkai, nes tas išspinduliavimas blogos energetikos, jisai niekur nedingsta.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Klausytojas Vytautas iš Kauno mums paskambino. Labą dieną.
2: Labas.
3: Sveiki.
2: Čia Kęstutis Pūkas kalba.
3: Taip, taip, Vytautas.
2: Apie kaltę nuodieną, jo.
3: Nu, dabar kalbam apie neapykantą.
2: Jo, nu, neapykantą, kaltė nuodėmė.
3: Taip.
2: Nu, kaip yra. Yra taip, jeigu esi kaltas, tai pagal bažnyčią nuodėmė.
3: Taip, taip.
2: O pagal baudžiamą kodeksą irgi nuodėmė. Tik tai bažnyčiai tą kaltę gali atleisti psichologiškai, žodžiais. O baudžiamas kodeksas kaltę gali panaikinti už pinigus. Sumoki pinigus ir atleidžia nuo atsakomybės, nuo kalties.
3: Tai čia buvo tokie dalykai ir religijoje.
2: Ačiū už dėmesį.
3: Tai buvo čia ir religijoje, man atrodo, kas gilinasi į istoriją, kada buvo galima nusipirkti už pinigus, padaryti
1: nuodėmę atleidimą, indulgencijos.
3: Jo, jo. Ir tada sumoki ir gali ten kažką nužudyti ir tau Dievas už tai atleidžia. Tai tuos dalykus tikrai religijose buvo įvairių dalykų ir labai teisingai sako Vytautas, kad ir gyvenimas irgi bažnyčioje gali atleisti, bet svarbiausia ne bažnyčioje, kad kunigas jums atleistų kažką tai ir pasakytų, bet kad jūs viduje išsivalytumėte. Ir teisti žmogų, vat, kalbant apie, pavyzdžiui, teisimą, apie teismą ir apie tą įstatyminį vat, kodeksą, kurį dabar būtent paminėjo Vytautas. Tai, žinot, įstatymus ir įvairius už ką kiek bausti. Pažiūrėkit, skirtingose valstybės yra kitokie. Juos sugalvojo žmogus. O ką mes kalbame apie neapykantą, apie būsenas, apie jausmus, čia yra Dievo jau visatos, mūsų sielos, mūsų to, kurie gyvena širdyje, klausimus. Ir manau, kad sako, neteis kito ir tu nebūsi teistimus. Tai teisti gali ir žmonės, žinoma, kuriems patikėta ta teisėjo misija. Ir teismas turi tiesiog žmogų pastatyti į panašią būseną, kuris pats padarė tam nukentėjusiam žmogui. Ir jeigu teismai yra teisingi, jeigu teismai yra sąžiningi, tai žmonės jais ir pasitikė. Mūsų teismais Lietuvoje turbūt pasitikėjimas nėra toksai didelis, nes, kaip ir Vytautas minėjo, sumokėjai, sako, pinigus ir tavo kalties nerado, ir tu nepadaręs nusikaltimo. Bet manau, kad skriaudėjai reikia taip padaryti, kad vis tik tai jis pajustų tą patį, ką jisai patyrė, ką patyrė jo tauką, kuriam jisai padarė nusikaltimą. Jeigu žmogus ten jį sužalojo, ar jį nužudė, ar dar kažką, tai turi būti jam už tuos dalykus kažkokių teismų numatyta tam tikra ir bauda. Teismai labai svarbu, kad jie būtų principingi ir būtų tie teismai taip nuteistų žmogų, kad žmogus viduje nesijaustų, kad su juo pasielgta neteisingai. Nes daug yra nusikaltimų, jeigu kalbant, tai neįrodė, vadinasi nekaltas. Nu, sako, nepagautas, ne vagis. Bet vagis, tai jisai žino, kad jisai vogė. Kad nusikaltimą darė, tai tas pats žino žmogus. Ir jeigu nubaudžia žmogų nekaltą, na, jam nepaprastai yra skaudu. Ir jam pririnko, kaip sako, daug žmogų, o bylą prisiūsim. Tai čia jau yra, manau, didelis yra tų teisėjų, kaip mes čia sakom, kaltė, ar tai nuodėmė, ar tai, kaip įvardinsi, bet tie teisėjai, kurie baudžia už pinigus vienaip ar kitaip rezultatę, tai jie labai daro didelį nusikaltimą ir savo sielai, ir to žmogaus sielai, kuris išgyvent turi tą neteisingą nuosprendį.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi toliau kalbam apie nuodėmes ir apie dorybes.
2: Sielos žvilgsniu. Ar ne? Kaip iš sielos žvilgsnio, kaip siela žiūri. Taip mes bandom įsivaizduoti, kaip jai atrodo, kaip mes elgiamės.
1: Na, pavyzdžiui, kerštas, ar visuomet yra nuodėmė?
2: Na, jeigu kalbant taip, kaip žodis yra kerštas, tai atrodo, kad visą laiką yra nuodėmė.
1: Čia jokios dorybės jau nėra.
2: Tai yra kažkas tai tokio baisaus ir blogo. Bet yra ir švelnesnio keršto būdų, kur negalima būtų vadinti nuodėmė, ar ne? Na, koks, pavyzdžiui, kerštas, žemaičiai dažnai nekalba, ar ne?
1: Taip, sako, kai žmogus kažką negražaus pasako, įžeidžia ir tada nebesinori kalbėti su tuo žmogu.
2: Jo, sako, nekalbėtojų valandos, dienos, savaitės.
1: Nekalbadieniai.
2: Na, tai ar tie nekalbadieniai, tai irgi kerštas, ar ne? Nes tai darai, kaip ir paminėjai, kad kažkas tai tau nepatiko, ar ne? Ir tada aš jau įsižeidžiau ir dabar aš tau nekalbėsiu. Kaip aš pasakojau apie nekalbėjimą vakar, pajokavau, kaip teisme nekalbėjo vyras su žmona 2 metus ir padavė į teismą žmona vyra, kad jisai su ja nekalba. O ta tiek tarškė, kad tas žmogus inteligentas negali įsiterpti. Tai čia ne tas nekalbėjimas, turbūt, kad kerštauja ir nekalba, bet jisai iš mandagumo neįsiterpė į tą kalbėtoją labai greitai kalbantį.
1: O čia matyti iš principo tas kerštas.
2: Jo, čia iš principo. Dabar paimkime toks, kaip kažkokiam laikotarpiu žmogus nutraukia su juo ryšį. Ir nekalba, ir nieko bendro nedaro, ir nevalgo, nesėdi prie stalo su juo, ir nemiega su juo, nors kartu gyvendami, ir taip toliau. Tai ar čia dabar yra blogai ir gerai, kad taip vyksta?
1: Na,
2: koks čia siekis būna?
1: Jeigu siekiama padėti, pajusti na, tą atsakomybę, kad žmogus prisimtų už savo veiksmus ar žodžius, kad jis dvasiškai labiau subręstų, na, tai toks švelnus kerštas. Vardan gerų tikslų.
2: Na, bet čia vėlgi yra dar antra pusė, jeigu aš taip pasielgiau, o tu priėmė kaip blogą. Nesako, gerą siūlant žmogui, jeigu jam siūlai, kol jis nesubrendęs, priimtų tavo gerumu, jam atrodo, kad tai blogai. Nu, kad ir paprasta dalyka. Valgai kažkas tau skanu ir pasiūlai savo ten vaikams ar kartu gyvenančiam žmogui, im, paragauk, kaip čia skanu. Aš nenoriu, sako. Nu, paragauk. Nu, tai čia dabar žmogus įsėdžia, ko tu čia man siūlai, jeigu aš nenoriu. O žmogus siūlo, tai iš geros valios. Ir ko tu čia man kiši, ko man nereikia. Tai dabar vėlgi, vertinimas žmogaus. Vienas yra tokio charakterio būdo, kad jis nori pasidalinti, o kitas nori tik tai tada, kada jisai užsinorės, kad jisai pasidalintų. Tai čia vėl...
1: Reikia derintis vienam prie kito.
2: Kaip derintis, jeigu tas supyko? Supyko ir nekalba. Darybos baigtos, ar ne?
1: Ir kerštas tylos.
2: Jo, tai čia toksai, ar kerštu galim vadinti ar ne, bet jisai yra jau keršto tokias apraiškas tikrai turi, ar ne? Ir tam pagalba tam žmogui, kuris galbūt pasielgė, per daug pasiūlė kažko tai, arba nepasiūlė, ar per mažai dėmesio, ar per daug dėmesio skyrė, ar ne? Ir žmonių sielos jau vertina vienas kitą teigiamai ar neigiamai, kaip manai?
1: Na, čia irgi žiūrint, kokia ta pagalba?
2: Na, aš sakau, pasiūlė per daug, žmogus įsižeidė ir nekalbas. Tai o dabar tu pergyveni, ką aš čia padariau blogo, lyg tai nieko blogo ir nepadariau. Nu, sielos atžvilgių tai nėra, manau, kad toks elgesys labai, labai svarbus. Nes tai daugiau žaidimo lygmenį, savo sąmoningumo, išminties gal trūkumas, gal jautrumo trūkumas, ar ne? Bet yra baisesnių sielos atžvilgių, tai nėra, manau, kad toks toks elgesys labai, labai svarbus. Nes tai daugiau žaidimo lygmenys, savo sąmoningumo, išminties gal trūkumas.

0: Jeigu vien rodyti kiekvieną dieną ir vien ant to statyti gyvenimą. Kaip žudyti, ar pagavo, ar nepagavo. Nu, po to policija kažkokiai įsiaiškino, ten kriminalistai. Čia dvasinis žmogaus ugdymas. Tai tikrai ne. Ir, bet kalbant apie tokį atimti žmogaus gyvybę, gyvenimą į galimybę, tai yra tikrai pati baisiausia turbūt, ar ne, keršto forma. Ir tada pačiam suvokti savo klaidas tokias ir nuodėmes, manau, už jas atsakyti, tai visada reikės. Tai ta kruvinojo keršto atveju kerštautojas yra tikrai baudžiamas nemažiau nei pats tas kaltininkas, ar ne? Kaip manai?
1: Mhm. Taip, nes pirmasis tada prisima to žudiko, o antrasis jau aukos tą karmą.
0: Na čia tikrai kalbant apie kerštus, kur žmogus nori kerštauti vienai par kitaip, tai turi suprasti, kad ta pasiekmė ant jo pačio nuguls. Ir manau, kad ta auka, kuris bus sužalotas ar jisai iš vis, tai tą karmą reikės nešti kitam visą laiką savo kartais tą jausmą, su juo gyventi reikės ir čia atpirkimas jau bus tikrai sudėtingas. Arba iš vis neįmanomas. Ir labai svarbi yra ta būsena, kurios esant atliekamos tas kerštingas veiksmas. Kokio žmogus būsenoje būna? Ar pykčio, nepykantos kurstomas? Ir tas kerštas būtent nepykantos ar pykčio užtraukia dar didesnę dvasinį skausmą, dvasinės pasekmes, nes nuodėmė yra keršyti artimajam arba draugui, tai jau yra nuodėmė. Nekalbant apie tą švelnę formą, kai mes pradžioje kalbėjome. Ir manau, kad priešą galima nuskriausti, jeigu jis kėsinasi į jūsų pačių arba artimų gyvybę. Tada tą tikrai parodyti savo jėgą galima, apginant savo artimuosius. Na, ateina pas jis kažkoks vagis plėšikas ir žmogus turi ginklą ar kažką ir jis jį pats sugeba nugalėti. Tai vėlgi, ar čia yra kerštas, ar čia yra tas skriauda jau padaryta tam vagiui ir plėšikui. Be abejo, galbūt ir gyvybė atimta, bet ar ta karma tada žmogui nuguls ant jo pečių, ar ne nuguls už tai, kad jisai gindamas jis padarė. Tai, manau, tokie veiksmai traktuojami kaip savigyna. Ir įstatymais numatyta tvarka, ir sielos žvilgsnių žiūrint į tą savigainą, tikrai žmogui neužtrauks tokios kalties jausmo, kaip jisai tyčia tai padarė. Ir kita vertus, tai nevalia atimti netgi priešui gyvybės, jeigu kalbant. Bet jeigu kartais taip jau įvyksta, tai ką, jau atgal nebegrįžė. Čia ir emocijos, ir būsena, ir sąlygos, labai daug kas. Bet vis tiek kažkokiu būdu reikia sutrikdyti tą priešų aktyvumą, kad jisai negalėtų kėsintis į jūsų arba jums artimų žmonių gyvybę ar turtą ar gyvenimą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taip, Vladimiras mums dar kartelį paskambino. Diena.
2: Yra tas dalykas. Gal paaiškintumėt tokią savoką. Meškos paslauga, tai būtų pirmas klausimas, kada žmogus nori gero, bet išeina, apsiverčia, kad meškos paslauga. Ir dar viena, mano asmeninė nuomonė. Žemė abejonės yra gerų dalykų, bet dominuoja blogis. Ir aš, mano nuomonė tokia, žemė yra lopšinė blogio. Iš esmės, tai ne blogio lopšinė. Buvo, yra ir bus. Su tam išskirtiniam gerybėm. Kartais tos gerybės pasireikštė po didelių karų, kada nusilpsta visi žmonės, kada jiems atsibodo tas karas, kada jie ieško kažkokį geresnių santykių tarpusavį. Taip ir buvo po antro pasaulinio karo, taip ir buvo po pirmo pasaulinio karo. Tada žmonės pavarsta nuo to pykčio, nuo tų, reiškia, priešingybių. Ir tada ieško kažkokius žmoniškus kontaktus su jinai. Paskiau po truputį vėl tas perauga į pykti priešą. Tai mano grinai tokia nuomonė, nes žemė, jinai yra lopšinė blogio. Iš esmės, su tam tikrais protrukiais gerybiniais. Mhm. Tai vat būtų du klausimai. Pasakykit, ką jūs manot apie meškos paslaugą ir apie tą nuomonę, kad jinai žemė vis dėlto yra blogio lopšinė.
3: Apie meškos paslaugą, tą, kaip jūs įvardijot, tai mes truputį užsiminėm, kada žmogus nori gero, bet tą gerą siūlydamas savo, teikdamas kitam žmogui, kad tas žmogus nesubrendęs priimti to tavo geros valios, jisai ją vertina kaip blogą. Tai reikia, žinot, labai pažinti kitą žmogų ir reikia žiūrėti, ar jam to reikia, ar nereikia. Nors galėtų, matydamas, kad žmogus susižalos, matydamas, kad vaikas gali nusideginti pirštus ar sukelti gaisrą namuose, ar kad jam negalima namuose pasikurti, kad pasišilti ant grindų židinėlių, tai turbūt visi supranta, kad tai yra, nu, o vaikas sakys, ką to gaila, kad aš pasišildysiu, tai čiagi nieko blogo, man šalta. Tai vėlgi, kokia ta meškos paslauga? Ar tada, kada vaiką sustabdai, ar tada, kada savo žmoną ar vyrą nuo kažko sustabdai, arba kažką jam siūlai, o jisai nesupranta, ką tu jam duodi, nes jam atrodo, kad neskanu, nors ten iš tikrųjų galbūt ir viskas gerai būtų. Tai, žinot, turi žmonės įsiaiškinti, turi žmonės kalbėtis vienas su kitu ir neįsižeisti. Už tai, kad žmogus gera valia kažką nori dėl tavęs padaryti. Bet čia visą laiką bus konfliktų šitoje vietoje. Nes ne vienodas žmogaus brandos lygmuo. Ir kada žmogus nesubrendęs, kada jis nesubrendęs priimti jūsų to gero neriškumo, jisai tą paverčia blogu. Bet už tai nereikia pykti, reikia suprasti, kad ta laiptukai slipimas ir tas kelias, tos aplinkybės, tas būsena, kur žmogus išjaučia tai, kas jam nemalonu. Ir jisai gali dėl to ir nekalbėti ir taip toliau, kai čia mes sakėm. Tai, nu, buvo taip ir bus. Niekada nebus vienodų žmonių, kad vienodai vertins viską. O kad žemė blogio lopšys, tai nėra taip. Viskas gamtoje yra harmoningai, viskas yra sudėliota ir apie karus, kur jūs minėjote, ir kad žmonės elgiasi egoistiškai, keldami karus, kažkam tai to reikia žemių, kažkam reikia didelį verslą padaryti, ginklus parduoti, prigamina tie, kad nėra kur dėti, reikia karo. Tai čia, žinot, yra tų priežasčių labai daug. Bet žmogaus gyvenimas žemėje tai nėra rojaus gyvenimas. Tai yra sunku gyventi, bet tuos sunkumus pats žmogus dar daugiau prisikuria, būdamas be pusiausvyros gyvendamas, be meilės gyvendamas, negirdėdamas savo sielos balsų, nes jeigu jūs klausysite savo sielos, tai jums nebus blogio joks lopšys, jums nieko blogo nebus, jūs priimsite visą gyvenimą toks, koks jis yra, bet kiek žmogus prisigalvoja savo įvairių dalykų, kad jam būtų sunku, tai jo proto rezultatas. Jeigu jūs klausysite širdies, širdis jūsų, nu, siela, dievas širdyje, kaip čia beivardinti, ar ta visa energetika, kuri ateina iš visatos jūsų širdį, ten niekada nėra nieko blogo. ir ten nieko, nei turtų nereikia, nei savanaudiškumų, nei ten charakterių kažkokių, tai, kurie išreiškia žmogaus protas, savanaudiškumų, narciziškumų ir ko tik nori, to valdymo kitų. Sielai to nereikia, čia viską susikuria žmogus savo proto. Ir jeigu mes daugiau klausysime savo širdies, tai atlaisinsime protą nuo jo prigalvotų sunkumų. Ir tas lopšys, kuris kartais atrodo blogio lopšys, kaip jo ir Vladimiras sako, jisai taps jūsų meilės lopšys. Mylėkite save, mylėkite kitus, būkite nuolankesni ir jūs pamatysite, kiek daug grožio ir gėrio aplinkui jūs yra. O jeigu mes išspinduliuojam iš vidaus pyktį, blogį, neapykantas, kerštą ir visą kitą, ką mes sakėm, tai jūs tą patį ir pritrauksit. Ir tada jums atrodys blogio lopšys. Jeigu jūs būsit meilės kūdikis, tai jūs tik meilės ir lopšį turėsite. Jeigu jūs būsite pykčio, tai jūs turėsite pykčio lopšį. Taip kad pasirinkit pats, kaip jūs norit. Tai iki rytojaus šią temą rytoj galėsim toliau nagrinėti klausimus, kurie mums svarbus.

我自己一个人讲。